0: Dozy kruispad en de nek, my Sirona. Jy is aangeskakel by Bosveld Stereo, dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

The King's Waterloo Sunset. Ek wonder hoe lyk 'n Waterloo Sunset. Nou bespeel ons ek vir Lindsay Maguire se Complete Me en die Campbell Brothers' Brand New Man.

0: Campbell Brothers met Brand New Man en Lindsay Maguire, Complete Me. Op die speellys het ek vir jou Krieke Kesenkamp as die Suidoos gaan lê. Toby Mac, Lose Myself in Bonnie Guitar, Mr. Fire Eyes, Joe Black, The Storms, and George Baker's selection, Sing a Song of Love.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Julie Cole and Kelly Rose, Catch. Manfred Mann, Aperitief Flamingo. Nou op die speellys het ek vir jou niemand anders nie as Quentin Prinsloo. Hy man het baie goeie muziek en ek dink nie hy kry altyd die erkenning wat hom toekom nie. Hy het baie goeie muziek wat hy skryf. Quentin Prinsloo, Lig is my liefde, Blackbird en Kurt Darren, Key to my Heart en dan Roland Kaiser, Joanna, die Coffee Snobs, Dromer.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: water.
1: Vincent Gordon, bloed is dikker as water. En Five se Keep On Moving. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is in jou gebring, deur die boom gega.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Jerry Lee Lewis, whole lot of shaking going on. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, saam met my, Rudy van Deventer. Ek hier gaan verder met net die beste muziek, hier by stasie met die hart van goud. Nou op die speellys het ek vir jou Shine Fear, The Way to Say You Say My Name, François van Kok, Die Wereld is Mal, In My Word, My Love for You.

0: Maywood, my love for you en François van Cook, die wêreld is mal. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die perspro.

Rudy van Deventer wat ons vanoggend groet met plaaslike klanke van Stella met dis 'n dans. Voor David Hasselhoff van met Laura Branigan met I Believe en met Lauren Helena se Ladies in the 90s. Jy's geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en is tyd vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo luister vriend en vriendin by die oordenking. Dankie weer dat jy tyd afknyp om saam met ons tyd te spandeer in die woord. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 32. So, Psalm 32. Die opskrif in die Bybel is, U het my skuld vergewe, 'n gedig van Dawid. Dit gaan goed met die mens, wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens, vir wie die Here die oortreding nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk, om my krag het opgedroog, soos water in somerhitte, Sela. Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my 'n skuilplek, U beskerm my teen aanvalle, U laat my oorwinningsliedere sing, Sela. Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang in die bek beteel moet word as jy hom wil lei. Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Verbly julle in die Here en juig, regverdiges, jubel alle opregtes. Ons lees tot sover, vriende, ek herhaal graag vers 8, wat sê, ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Met dit gesê, wys dit net weer eens dat die Vader altyd sy hand en sy oog oor ons het, maar ook om ons te leer. En hoe word ons geleer? Deur die woord van God te lees. Kom ons sluit die oë. Liewe Here, ons dank U innig dat die kruis ons die versekering gee rakende sonde vergifnis. Wees verseker, o Vader, dat ons U vergifnis van harte aanvaar. Ons dank U en ons bid dit in Jesus naam. Amen.

prachtige klank om die nieuwe uur in te verwelkom hier by Bosveld Stereo Romans met You'll Never Walk Alone. Er is amper 7 minuten oor 5 op hierdie woensdagmorgen en jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, ook online beskikbaar by bosveldstereo.co.za. So is het goeiemorgen en hartelijk welkom van my af, lieve Roseski. Sam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt en ek hoop jy gaan 'n wonderlike woensdag geniet. Altyd lekker om by Rudy van Deventer oor te neem en hy is morgenoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meerigs welkom in hierdie uur van jou verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan doen op ons WhatsApp-lijn, die nummer is 064-115-2281 en ek saai die boodskappe so 10 minuten oor 6 uit vanoggend. Reeds my eerste boodskap ontvang, so maak seker om jou nou in te stuur voor 6 uur. Musiek nou van Karen Zoid, met As die Musiek Begin Speel.

0: Baie mooi duet van Kurt Darren en Corlia Botha met Depth of My Heart. Voor het Dousey met Tussen Jou en My, en ook Atomic Kittens, You Are. Net aan die breekie by Bosveld Stereo het ek vir jou vandag se weer voorspelling.
1: Bosveld Stereo Top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
2: Met elke tree wat ons geert, los ons spoor as.
1: Nommer 19.
2: Jy is die spook van jou.
1: Nummer 18. Nummer 17. Nummer 16. Nummer 15.

0: nommer 12.
1: Nommer 4. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Stereo weer.
2: En jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Pretoria, 7 tot 24, Johannesburg, 6 tot 21 en Vereniging, 3 tot 22. En in Mpumalanga, oggendmis oor die sentrale dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Mbombela, 10 tot 26, Ermelo, 6 tot 21, saam met Imalahleni. Standerton, 0 tot 21 en Skukuza, 17 tot 28. In die Limpopo provinsie, mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 7 tot 23, Palaworwa 12 tot 27, Inzanin 10 tot 25, Messina 12 tot 28, Lephalale 12 tot 27 en Mokopane styg van 9 tot 25 grade. In die Noordwes provinsie, mooi weer en koel. Klaarsdorp 9 tot 24, Potchefstroom 9 tot 22, Mahikeng 7 tot 23, Rustenburg 9 tot 23 en Vryburg op van 10 tot 24. In die Vrystaat, mooi weer en koel. Bloemfontein 8 tot 23, Welkom 7 tot 24 en Bethlehem -2 tot 20. In die Noord-Kaap, oggendmis skole oor die binneland, andersins mooi weer tot gedeeltelike bewolk en koel tot warm. Upington 11 tot 23, Kimberley 10 tot 25, De Aar 8 tot 22, Alexander Baai 8 tot 19, In Springbok 7 tot 14, Calvinia -1 tot 15 en Sutherland -5 tot 14 grade. In die Weskaap, bewolk met, langs die suidelike en westelike binneland, met oggendmiskolle, andersins gedeeltelike bewolk en koel, maar mooi weer in die noordooste. Kaapstad, 10 tot 17, Vredendal, 7 tot 17, Riversdal, 7 tot 18, George, 8 tot 18, Woester, 3 tot 16, Beaufort Wes, 5 tot 19, en Oudtshoorn 3 tot 20. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm. Obega 8 tot 19, Makanda 9 tot 23, Nkuba 0 tot 25, Robertsebukwestad -2 tot 26, In Kugompoestad 10 tot 22, Potsenjohns 10 tot 25, Mtata 4 tot 27, Kumani 1 tot 25 en Kwanse 6 tot 24. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Durban 14 tot 25, Richards Bay 14 tot 28, Pietermaritzburg 5 tot 27 en Ladysmith styg van 1 tot 25 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weatherasa.co.za. Klanke nou van 'n Kersel Manoeuvres in the Dark met Nola Gay.

0: En so rond ons die eerste uur van die Bosveld Stadium buite af met The Pretenders, Brass in Pocket. Voor het Cat Stevens met Matthew and Son, Len Miller se energie en ook Wilson Phillips met Release Me. Net aan die breekie by die Hart van Goud volg die 6 uur nuus.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kaffies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kaffies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Selfe sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
6: Bosveld Stadium Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. Die uitspraak in president Ramaphosa se aansoek word Vrydag verwag. Die regering beoog om 1,5 miljard rand te bespaar deur toelaas te hersien. En in rugby nuus, 8 junior bokke keer terug om die Lions se Currie-bekerspan te versterk. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal Vrydag uitspraak lewer in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die aanslagkomitee te stop. Hy soek 'n interdik om die komitee se verrigtinge te stop, hangende 'n hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneelverslag. Ramaphosa se regspan het verlede week in die hof aangevoer, dit sal 'n vernedering wees om 'n sittende staatshoof aan 'n aanslagondersoek te onderwerp op gronde van 'n gebrekkige verslag. Advokaat Dali Mpofu, wat die MK-party verteenwoordig, het aangevoer Ramaphosa het versuim om 'n saak vir onherstelbare skade te stel. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sê die regering beoog om gedurende die 2026-2027 boekjaar 1,5 miljard rand te bespaar deur middel van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid se hersieningsprogram vir maatskaplike toelaas. Poole het aan die media gesê die hersiening sal verseker dat slegs kwalifiserende begunstigdes toelaas ontvang, terwyl bedrog en verkeerde betalings voorkom word. Sy het gesê die besparings kan na ander regeringsprioriteite herlei word, terwyl die langtermyn volhoubaarheid van die maatskaplike bystandstelsel beskerm word. Die Forum for South Africa sê die permanente verbeerdverklaring van 325 miljoen rand se bates wat met die beweerde Tembisa hospitaalbedrog verdagte Hangwani Morgan Maumela verbind word, is 'n belangrike stap in die stryd teen korrupsie. Tebogo Mashilo Mpane van die Forum glo meer gesteelde bates moet teruggevind word en almal wat by die skandaal betrokke is, insluitend openbare amptenare, moet in hegtenis geneem en vervolg word. Mashilo Mpane sê korrupsie in die gesondheidsorgsektor ontneem as die pasiënte van noodsaaklike dienste. En ten slotte in rugby nuus. Die Leeuwse Currybeker groep is versterk met die terugkeer van 8 junior springbokke na die junior wereldkampioenskap in Georgië. Die africhter Mziwake Nkosi sê die spelers het terugkeer en die sterk vertonings van verskeie jong spelers in die openingswedstrijd nederlaag teen die Cheetahs maak die Leeuws vir die res van die toernooi en ook die toekoms 'n gedigte teenstander. Hy sê die junior bokke sal waarskynlik 'n blaaskans kry vir die volgende wedstrijd teen die Pumas nadat hulle die titel suksesvol verdedig het, maar sal binnenkort by die groep aansluit.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
6: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

plaas ek het alleen van ons met lach. Hier is by die hart van goud, Bosveld, Studio 107.5. So die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n paar boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Goeiemôre Bosveld Studio, baie geluk JJ Skooman met jou verjaarsdag vandag. Mag daar nog vele wees wat voorlê, gevul met goeie gesondheid. Dankie vir wat jy doen vir Nella, Jaden en Ruanku. En ek kom van jou heavy Miley af. En goeiemôre papa JJ, baie geluk met papa se verjaarsdag vandag. Lief vir papa, en ek kom van Jaden en Ruanku. En goeiemôre, ek wil net vir my man JJ sê baie baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Mag daar nog vele meer wees en ek is baie lief vir jou en ek kom van jou vrou lief Nella af. Dan aan liefste Wenna Shay, vandag is jy 'n tiener en jy is ons trots. Baie geluk met jou 13e verjaarsdag. Ons Asias, mag jy heerlik bederf word daggie ervaar en mag ons Hemelse Vader jou ryklik seën en nog baie jare spaar. En ek kom in liefde en oorvloed van Tannie Janine, oom Anton, Lizzie en Jessie af. Dan aan my beste skoonseun, JJ Skooman, baie geluk met jou verjaarsdag. Wens vir jou 'n mooi dag en 'n wonderlike nuwe lewensjaar toe. En ek kom met baie liefde van Ma Koekie af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend. Goeiemôre Lee. Graag wil ek vir my kleinseun Herman Liebenberg gelukwens met sy 15e verjaarsdag vandag. Boeta, baie geluk met jou 15e verjaarsdag. Mag die Here jou seën in alles wat jy mag aanpak. Hou vas aan die Here, volg hom en hy sal die regte pad vir jou wys. Bly net soos wat jy is en ouma is baie lief vir jou. Geniet jou dag. Ek kom van mamma, oupa en ouma af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons almal af hier by Bosveld Studio, baie baie geluk. Geniet die dag ten volle en mag daar nog baie mooi en geseënde jare vorentoe wees. Musiek nou van KWS met Please Don't Go.

0: Die klanke van KWS met Please Don't Go. Dit is nou 16 minute oor 6 hier by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Lead theme from Chris Isaac in sy summer holiday.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Op die N1 Suid druk verkeer voor die aansluiting tot Brakfontein weg. In Eldorado Park, die N12 Oos, stadig verkeer op pad na die Goue Hoofweg se uitgang. En dan padwerke tans op die N3 Noord, dit is tussen die Gelulies wisselaar en die Geldenhuys wisselaar. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou deur enige deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 22.

0: Bikkie Vuma vir die Woensdag, Katrina on the Waves met Walking on Sunshine, as 'n Christyn sê ek kom jou haal. Net aan die breekie by Bosveld stuur ek vir die jongste in die nuus of trekke.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees, 072-326-7125.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal. Van Heide.

0: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
1: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
0: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
1: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
0: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
3: 10 nuus hooftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuus hooftrekke. Die DA sê minister Poole het nie 'n geloofwaardige plan om SASSA reg te ruk nie. Minister Gwarube bespreek befondsde poste en onderrig vermoë met die tesorie. En in motorsport, die voormalige MotoGP wereldkampioen verlaat Yamaha vir Honda. Daar is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verhoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
5: Bosveld Stereo weer.
3: En jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Pretoria, 7 tot 24, Johannesburg, 6 tot 21 en Vereniging, 3 tot 22. En in Mpumalanga, oggendmis oor die sentrale dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Mbombela, 10 tot 26. Ermelo, 6 tot 21, saam met Imalahleni. In Standerton, 0 tot 21. En Skakuza, 17 tot 28. In die Limpopo-provinsie, mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 7 tot 23. Paleworwa, 12 tot 27. Zanin op van 10 tot 25, Messina 12 tot 28, Lepalale 12 tot 27 en Mokopane 9 tot 25 grade. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel. Klersdorp 9 tot 24, Potchefstroom 9 tot 22, Mahikeng 7 tot 23, Rustenburg 9 tot 23 en Vryburg styg van 10 tot 24. In die Vrystaat, mooi weer en koel. Bloemfontein 8 tot 23, Welkom 7 tot 24 en Bethlehem minus 2 tot 20. In die Noord-Kaap, oggendmiskolle oor die binneland, andersins mooi weer tot gedeeltelike bewolk en koel tot warm. Upington 11 tot 23, Kimberley 10 tot 25, De Aar 8 tot 22, Alexanderbaai 8 tot 19, Springbok 7 tot 14, Calvinia minus 1 tot 15 en Sutherland minus 5 tot 14 grade. In die Weskaap, bewolk langs die suidelike en westelike binneland met oggendmiskolle, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer in die noordooste. Kaapstad 10 tot 17, Vredendal 7 tot 17, Riversdal 7 tot 18, George 8 tot 18, in Woester 3 tot 16, Beaufort West 5 tot 19 en Oudtshoorn op van 3 tot 20 grade. In die westelike helfte van die Ooskaap mooi weer en koel tot warm. In die oostelike helfte van die Ooskaap ook mooi weer en koel tot warm. Kobaga 8 tot 19, Makanda 9 tot 23, Nkoba 0 tot 25, Robertsebukwestad minus 2 tot 26, Kugompoestad 10 tot 22, Potsenjohns 10 tot 25, Mdata 4 tot 27, Kumani 1 tot 25 en Kanse 6 tot 24. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Durban 14 tot 25, Richards Bay 14 tot 28, Pietermaritzburg 5 tot 27 en Ladysmith op van 1 tot 25 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met rugby nuus. Die Lewis se Currie-beker groep is versterk met die terugkeer van 8 junior springbokke na die junior wêreldkampioenskap in Georgië. Die afrigter Mziwake Nkosi sê die spelers se terugkeer en die sterk vertonings van verskeie jong spelers in die openingswedstryd nederlaag teen die Cheetahs maak die Lewis vir die res van die toernooi en ook in die toekoms 'n gedigte teenstander. Hy sê die junior bokke sal waarskynlik 'n blaaskans kry vir die volgende wedstryd teen die Pumas nadat hulle hul titel suksesvol verdedig het, maar sal binnekort by die groep aansluit. En dan in motorsport, die voormalige MotoGP wêreldkampioen Fabio Quartararo hoop om sy loopbaan weer op dreef te kry met die aankondiging dat hy na 8 seisoene Yamaha verlaat om by Honda aan te sluit. Die 27-jarige het die titel in 2021 gewen en is die eerste Fransman ooit wat as wêreldkampioen gekroon is. Die volgende jaar het hy tweede geëindig, maar het daarna gesukkel. Hy het 'n 2-jaar kontrak met Honda onderteken wat volgende jaar in werking tree en sal vir die Honda HRC-span op 'n 850cc fiets jaag. Quartararo is tans 14e op die wêreldranglys. En met dit, nadat hulle hul titel suksesvol verdedig het, maar sal binnekort by die groep aansluit. En dan in motorsport, die voormalige MotoGP wêreldkampioen Fabio Quartararo hoop om sy loopbaan weer op dreef te kry met die aankondiging dat hy na 8 seisoene Yamaha verlaat om by Honda aan te sluit. Die 27-jarige het die titel in 2021 gewen en is die eerste Fransman ooit wat as wêreldkampioen gekroon is. Die volgende jaar het hy tweede geëindig, maar het daarna gesukkel. Hy het 'n 2-jaar kontrak met Honda onderteken wat volgende jaar in werking tree en sal vir die Honda HRC-span op 'n 850cc fiets jaag. Quartararo is tans 14e op die wêreldranglys. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus.

0: Woensdagmôre saam met Bosveld Studio 107.5 en was Brooks & Dunn met My Maria. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge, soos Lanshout Cheddar of Goude Kaas 900 gram per R139 en Colgate Total of Pro Tandepasta 75 ml vir R39.99. Plus, kry tot 40% terug in YouCount Rewards met jou kwalificerende Standard Bank kaart. Geldig tot die 10de Augustus, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike

0: 'n prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Fugo 5-plaat vlekvrye staal gasstoof en oond kos net R7999. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, botsing plaasgevind op die N1 Suid voor Rigel Lawn. Dan ook 'n silsinne voertuig op die N1 Noord, daar is na die N12 Oos Marokka verbygang. Johannesburg, Maatje Noord, starig verkeer op pad na Braamfontein weg. Op die N1 Suid, druk verkeer voor Braamfontein weg. Dan in Eldorado Park, die N12 Oos, verkeer is druk op pad na die Gouweweg se uitgang. Stilsinne voertuig op die N12 Wes, daar is na Rondebult weg. En dan in Pretoria, via Vincomo straat in 'n oostelike rigting, starig verkeer in die area van Atteridgeville. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 7 uur nuus. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Kry die 7-delige gietyster kookstel vir net R999.
4: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Stiko sonpanele. Dit was R34,999 en is nou net R24,999. En die Powerbuild 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was R4,999 en is nou net R3,999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Besoek GoSafe.co.za.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: 'n groot gunsteling van Shania Twain met That Don't Impress Me Much, maar ook plaaslike klanke van Teens Jordaan met Soos Bloed, met Josie se I'll Be There, met die Klaver, saam met die 1925 band met Saggies. Net daar die breekie by Bosveld Stereo, volg die 7:00 nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Vodacom se Red Hot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Moenie hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek aan 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria Weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012 252 3203.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. Die DA, sê minister Poole, het nie 'n geloofwaardige plan om SASSA reg te ruk nie. Minister Gwarube bespreek befondsde poste en onderrigvermoë met die tesorie. En in motorsport, die voormalige MotoGP wêreldkampioen verlaat Yamaha vir Honda. Die DA, sê die pas aangestelde minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sy eerste mediakonferensie het min besonderhede maar baie beloftes bevat. Die minister sê die regering gaan meer as 350.000 maatskaplike toelaes hersien om die integriteit van die stelsel vir maatskaplike bystand te beskerm en sowat R1,5 miljard vir die staatskas te bespaar. Nazli Sharif van die DA sê Poole het min gedoen om Suid-Afrikaners te oortuig dat sy 'n werkbare plan het om haar departement of die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid reg te ruk. Die minister van Basiese Onderwys, Siwe Garube, sê die departement onderhandel met provinsies en die nasionale tesorie oor die uitwerking van fiskale druk op befondsde poste en onderrigvermoë. Teen einde van Januarie van jaar was 17.450 van die 389.286 toegekende poste nie gevul nie. Garube sê onderwysposte wat deur goedgekeurde provinsiale instellings toegeken is, is veronderstel om befondsde poste te wees. Maar die posvoorsieningsnorme het nie voorsiening gemaak vir die toekenning van onbefondsde poste nie. Sy sê die departement hersien dringend die posvoorsieningsnorme. Die stad Kaapstad het meer as R6 miljard op sy gesit om elektrisiteitsinfrastruktuur oor die volgende 3 jaar op te gradeer en die betroubaarheid van kragvoorsiening te verbeter. Die geld sal gebruik word om die elektrisiteitsnetwerk op te gradeer, skoon energieprojekte uit te brei, straatbeligting te verbeter, energiesekerheid te verseker en die afhanklikheid van Eskom te verminder. Die burgemeesterskomitee lid vir energie, Zanvia Limburg, sê die stad het ook 'n gemiddelde residensiële elektrisiteitstariefverhoging tot 6,64% beperk. En ons sluit af met motorsport. Die voormalige MotoGP wêreldkampioen Fabio Quartararo hoop om sy loopbaan weer op dreef te kry met die aankondiging dat hy na 8 seisoene Yamaha verlaat om by Honda aan te sluit. Die 27-jarige het die titel in 2021 gewen en is die eerste Fransman ooit wat as wêreldkampioen gekroon is. Die volgende jaar het hy tweede geëindig, maar het daarna gesukkel. Hy het 'n 2-jaar kontrak met Honda onderteken wat volgende jaar in werking tree en sal vir die Honda HRC-span op 850cc fiets jaag. Quartararo is tans 14de op die wêreldranglys.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
4: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerd Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,393. Die prys van goud is $4,118.23 per fyn ons, platinum $1,663 en die prys van brentolie $89.74 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
5: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Stratbridge. As jou besigheid onder finansiële druk, besoek stratbridge.co.za. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot Olifantsfontein weg. In Randburg, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Midrand, die N1 Suid, druk verkeer op pad na New Road. Botsing plaasgevind op die N1 Suid, daar is voor die aansluiting tot Rigel Lane. Johannesburg, Maatjie Noord, starig verkeer op pad na Braamfontein weg. In Pretoria Oos, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n westelike rigting, druk verkeer by Delphi Lane. En dan steeds in Pretoria, weer van Komu Straat in 'n oostelike rigting, verkeer is starig in die area van Atteridgeville. Die verkeer is aan u gebring deur Stratbridge, hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
6: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
1: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

'n groot treffer waarmee ons die nuwe uur in verwelkom hier by Bosveld Studio. John Paul met St. Elmo's Fire. Dit is 11 minute oor 7 en weer eens goeiemôre en baie welkom vir my Lee Prozeski. Saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stadium buite en ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie Woensdag môre. Soos gewoonlik 'n uur proppel van die gunsteling musiek om nou uit te sien. Jan Blom volgende met I My Lamb.

0: Afrikaanse klanke van Jan Blom met Ai My Lam. Amper kwart oor 7 hier by Bosveld Stereo, maar die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons speserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by

0: Hier is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 en dit was Starship met We Built This City.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R25.37 per liter. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 Noord, daar is voor Allendale weg. In Parktown, Maaikie Noord se druk verkeer op pad na Oxford weg. Germiston, die N3 Noord, stadig verkeer op pad na Heidelberg weg. Randburg, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Winnie Mandela weg se uitgang. Midrand, die N1 Suid, druk verkeer op pad na New Road. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid, daar is voor Rigel Lawn. In Sunning Hill, Ravonia weg, druk verkeer by Witkoppen. Pretoria, Solomon Moslanguri-laan in 'n westelike rigting, druk verkeer by Delphi-laan en dan ook op Via van Komo-straat in 'n oostelike rigting. Die verkeer is stadig in die area van Atteridgeville. Die verkeer is aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos R25.37 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Al jou gunstelinge

0: op van wakker ou goud van Elvis Presley met Blue Suede Shoes as 'n Creason se If I Get to Heaven. Net daar die breekie by Bosveld stuur vir die jongste in die nuus hooftrekke.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdag oggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Terruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. En jou 7:30 nuusoftrekke. Die aanslagkomitee gaan vandag voort met sy werksaamhede. Palile Hotla betreur die gebrek aan ekonomiese groei in Suid-Afrika. En die VSA-Iran oorlog het tot dusver R615 miljard gekos. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Nie aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Houghton Estate. Maak in Noord druk verkeer op pad na Glenhou weg. Centurion, die N14 Oos, verkeer is stadig op pad na die Brakfontein wisselaar. Randburg, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan se uitgang. Stil sin 'n voertuig op die N1 Noord voor Allendale. Dan in Germiston, die N3 Noord verkeer is stadig op pad na Heidelberg weg. Druk verkeer tans op die N1 Suid, daar is tussen Garsfontein weg en Linwood weg. Midrand, die N1 Suid, druk verkeer op pad na New Road. In Sunning Hill, Ravonia weg, druk verkeer by Witkoppen weg. Dan in Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Pasele Rylaan. Steeds in Pretoria, Solomon Mushlangu Rylaan in 'n westelike rigting, druk verkeer op pad na Garsfontein weg. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
8: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.

0: Musiek van No Angels met Daylight in Your Eyes. Voor het dans nummer 1 op die Bosveld Zero Top 20, Lionel met Ek en Jy Bly Oor.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Beter kwaliteit, 'n beter afwerking. Slegs by Builders. Beskerm jou buitemure met Fire Earth 20 liter Severe Weather alle standaard klere. Nou R939. Spaar R100. Kry ook Dulux 20 liter Acrylic PVA Pastel Basis vir R1469. Spaar R230. Vind jou ware klere met ons in-store kleermeng en inkleerdiens. Pryse geldig tot 7 September 2026. P's en V's geld. Kom na Builders. Kry dit gedoen.
3: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
4: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011 452 8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
6: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie.

0: Dit kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die R21 Noord, daar is voor Nelmapius rylaan. En Houghton Estate, Maikie Noord, druk verkeer op pad na Glenhove. Centurion, die N14 Oos, druk verkeer op pad na die Brakfontein wisselaar. Randburg, die N1 Noord, verkeer is stadig op pad na Winnie Mandela rylaan se uitgang. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar is voor Allendale weg. Germiston, die N3 Noord, stadig verkeer op pad na Heidelberg weg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid, daar is tussen Garsfontein weg en Linwood weg. Midrand, die N1 Suid, druk verkeer op pad na New Road. Dan 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid, daar is voor die aansluiting tot Rigel Lane. Sunning Hill, Rivonia weg, verkeer is stadig by Witkoppen. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK op Maslele rylaan. Dis hoe dit aansluit op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: En so rond ons nog 'n uur se musiek af met You Too, the sweetest thing. Daar was ook musiek van Roy Balkan met Twinkle Toes, Leonie May, se Bel Bel Bel, en ook de Rembrandts met I'll Be There For You. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek hier by Bosveld Studio en dan volg die 8:00 nuus.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Crest Sheenlaag wit 20 liter verf. Dit was R1199 en is nou net R799. En die Crest muur en plafon wit 20 liter verf. Dit was R799 en is nou net R499. Kwaliteit verf, blywende indrukke. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
7: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
6: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
7: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
6: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Duwe Private Game Reserve. Vir Lykse selfsorg akkommodasie skakel 082-375-6179.
8: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die aanslagkomitee gaan vandag voort met sy werksaamhede. Pali Lehotla betreur die gebrek aan ekonomiese groei in Suid-Afrika. En die VSA-Iran oorlog het tot dusver R615 miljard gekos. Die parlementêre aanslagkomitee vergader vandag virtueel om 'n getuienisleier te kies. 5 senior advokate is benoem. Zinzile Matabese, Kate Hofmeyer, Vuyani Ngalwana, Ismail Jamie en Pule Seleka. Hofmeyer en Seleka was ook getuienisleiers by die Zondo-ondersoekkommissie. Die komitee sal ook die konsepopdrag bespreek. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal Vrydag uitspraak lewer oor president Cyril Ramaphosa se aansoek om 'n dringende interdik om te keer dat die komitee met sy werk voortgaan voor die onafhanklike paneel se verslag oor Palapala hersien is. Die voormalige statistikus-generaal, Dr. Pali Lehotla, sê Suid-Afrika het ekonomies geweldig onderpresteer. Hy het gister die hoofrede gelewer by die Suid-Afrikaanse Verkiesingskommissie se leierskapseminar in Centurion. Lehotla sê ongelyke toegang tot hulpbronne en geleenthede het steeds uitwerking op die manier waarop burgers met die politieke bestel omgaan. Hy sê die land se ekonomiese probleme word veroorsaak deur 'n korrupte regering wat nie modelle van ekonomiese groei verstaan nie. Die Gautengse LIR vir onderwys, sport, kuns, kultuur en ontspanning, Lebogang Mahile, het herhaal die provinsiale regering volg 'n nul-toleransie benadering tot seksuele misbruik, geslagsgeweld en alle ander vorms van geweld teen kinders. Dit volg na die beweerde seksuele misbruik van 'n leerder deur 'n opvoeder by die Karabo Laerskool in Soweto. Die beskuldigde bly in aanhouding terwyl die strafregtelike proses in die hof voortgaan. Die LER se woordvoerder, Onwabile Luhluwana, sê die beskerming van leerders bly die hoogste prioriteit. En ten slotte, Amerika se minister van verdediging, Pete Hegseth, sê Amerika en Israel se oorlog teen Iran kos tot dusver sowat 615 miljard rand. Dit sluit uitgawes in soos etes vir soldate en is meer as die vorige raming van byna 476 miljard rand in middel Mei. Minstens 17 soldate is sedert Februarie in Iran dood en byna 100 is gewond. Hegseth het aan die Senaat se begrotingskomitee gesê die jongste befondsingsversoek vir sy departement is dringend en noodsaaklik.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
9: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 Takealot koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,44 teen die dollar, R18,75 teen die euro en R22,01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,201. Die prys van goud is $4,134.43 per fyn ons. Platinum $1,661 en die prys van Brentolie $89.36 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton. Die Takealot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
10: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, ons begin in Braamfontein, Mike 1 Noord, stadig verkeer op pad na Empire weg. Padwerk het tans op die N12 Oos, daar is na Rondebult weg. In Sandton, Mike 1 Noord, verkeer is stadig op pad na Greyston Rylaan. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die R21 Noord, daar is by die aansluiting tot Nelmapius Rylaan. Centurion en die N14 Oos, stadig verkeer op pad na die Brakfontein Wisselaar. Randburg, die NJ Noord, verkeer is druk op pad na Winnie Mandela Rylaan se uitgang. Dan druk verkeer tans op die N1 Suid, daar is tussen Garsfontein weg en Linwood weg. Sunning Hill, Ravonia weg, druk verkeer by Witkoppen. In Centurion en John Foster Rylaan, verkeerslig tans by die werk en by Lenshen Laan. Dan in Pretoria Oos, Solomon Mashlangu Rylaan, stadig verkeer na by Delphi Laan. Steeds in Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Paselle Rylaan. En dan ook Garsfontein weg, verkeerslige tans by die werking by Isie Smit Straat. Is hoe dit tans lyk op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

En so dans ons die nuwe ure in die Bosveld studio met Chris Rea. So I don't know what it is, but I love it. 10 minute oor 8 en soos weer eens goeiemôre en hartlik welkom vir my af Lee Prozeski. Dis ons laaste uur saam voor ek moet uitskyp en plek maak vir Eddie Dippenaar. En ek hoop dit gaan baie gemoet jou op hierdie woensdagmôre. Afrikaanse klanke van Kenny Benson met Hier en Nou.

0: Woensdagmore is om in Bosveld Studio 107.5 en was Brian Adams en Mel C met Baby When You're Gone, Ronan Keating's A Little Thing Called Love, en ook Candy Benson met Hier en Nou.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Studio Verkeersmonitor. Johannesburg, Maak 1 Suid. Stadig verkeer op pad na die Kraanwisselaar. Dan is stilstaande voertuig op die N1 Suid. Dit is by die aansluiting tot Atterbury. Parktown, Maak 1 Noord. Stadig verkeer op pad na Oxfordweg. Botsing plaasgevind op die N1 Noord. Dit is by die aansluiting tot Malibongwe Rylaan. Padwerke tans op die N12 Oos. Dit is na Rondebultweg. In Sandton, Maakie in Noord, starig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Centurion, die N14 Oos, druk verkeer op pad na die Brakfontein Wisselaar. Dan in Randburg, CR Swart Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing daar by Frieda weg. Centurion, John Foster Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Lenshen Laan. Dan in Pretoria Oos, Solomon Mushlangu Rylaan, verkeer is starig na by Delphi Laan. Steeds in Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK op Pastele Rylaan. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuurie Verkeersmonitor. Enig iets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Klanke vir jou van Gavin Edwards met The Only Lovers Left Alive. Voor die groot treffer van ABBA met Waterloo, en ek hier genoeg het so bietjie meer as liefde.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld in Randburg, die N1 Noord druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan se uitgang. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Albertina Sisulu weg. Nog 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot Rigel Lane. Pretoria, die N14 Noord, verwag vertragings op die afrit tot Eeufees weg. Braamfontein, Maaikie Noord, starig verkeer op pad na Smitstraat. Dan ook padwerke tans op die N1 Suid, daar is voor die aansluiting tot die N17 hoofweg. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Padwerke tans op die N12 Oos, daar is na Rondebult weg. In Sandton, Maaikie Noord, starig verkeer op pad na Grayston Rylaan.

In Randburg, CR Swart Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing daar by Frieda weg. Centurion en John Foster Rylaan, verkeersligte tans by die werking by Lenshen Laan. En dan in Pretoria, SK en Paselle Rylaan in 'n suidelike rigting, verwag vertragings by die Mabopane hoofweg. Is jy probleme tans op die Bosveld stuur die verkeersmonitor? Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Met die dippenaar is volgaan aan die beurt en hy gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n wonderlike woensdag. My groet met die klanke van Steps met Heartbreak in the City. Roan de Toy sê jy hoort hier. Vaya con Dios met hy. En die laaste een vir die uur, Billy Joel met A Matter of Trust. Tot morgen toe.

0: absoluut in the heart. Ek sou baie kan live without you. Tina Turner het ook 'n groot stem gehad, die vryheid sy nie. Is 9:30 minuut oor 9. Welkom by Bosal Studio. My naam Eddie de Pinaar. Ons spandeer tyd saam tot 12:00. Hierdie is die middeloggendprogram. Ek hoop jou Woensdag is beslis lekker. Ons sien nou uit na 'n klein Saterdag vir ons, nee, die planne, hè? Die planne. Dankie ook Lee Brzezinski, die man is terug 5:00 môreoggend en so met die intrapslag.
1: Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Iemand gaan beslis vrijdagochtend net na 11:30 R1000 ryker wees. Het hier die antwoorde. Ek sien nommer weer 064-115-2281. Hier is een syfer van thuis die Bosveld klonk. Geniet smak op mond.

0: Jesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BS&V's geld.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
4: Met elke tree wat ons geer, los ons spoor as.
3: Nommer 19.
4: Jy is die spook van jou in my kop. In my
3: Nommer 18.
4: Oor mekaar, van mekaar.
3: Nommer 17.
4: Al vriende, dis al wat rechtig blijft.
3: Nommer 16.
4: Nommer
3: 15.
4: Draag. Jy is die antwoord, ek is die vraag.
3: Nummer 14. Nummer
4: 13.
3: Nummer 12.
4: Nummer
3: 11.
4: Nummer
3: 10.
4: Nummer 10. Een rooi kop, blond of brunet.
3: Nummer 9. Nummer 8. Nummer 7.
4: Ek wil net jag en vis vang en lewe.
3: Nummer 6. Nummer 5. Nummer 4.
4: Ja, die baie is die blomme, dis wat.
3: Nummer 3. Nummer 2. Nummer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Maar dis op die platteland, niks is die platteland nie, nee. Maar jy kry nou tog die mense wat die gevoel van die stad soek, die liggies en die geraas. Ek was ook so op 'n tyd gewees. As ek ouer raak, toe raak ek meer rustig en kies eerder die platteland, rus en stilte. Het is Quentin Prinsloo op sy beste Modern Talking voor Quentin met We'll Take the Chance. Sien nie, waag nie, gaan jy nie wen nie. En nou het ek vir jou hierdie ene van Lacey J. Dalton. Neem ons al die pad terug naar die 90 jaar en haar weergawe van Stay With Me. Bosveld, die hart van goud.

0: En ons weet jy geniet beslis hierdie een van Lacey J. Dalton. Stay with me, precies hoe ons het gespeel het. Plein geskakel vir die Bosveld verkeersmonitor.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat van treffende grafiese ontwerp.

0: webwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Sandton, die N1 Suid-verkeer wat stadig beweeg op pad na Grystenrylaan. Die N12 Oos, voorval plaasgevind met voortrekker. N1 Noord stilstaande voertuig op pad na die N4. R21 Noord stilstaande voertuig by Salmon Shlango. N1 Noord padwerke, dit is met die Bakwena snelweg. Die N1 Noord is daar botsing met plaasgevind het by Beyersnodde, wees op die uitkijk. En dit wil vir my voorkom of dit is behalwe nog vir Sandton Grayston, een botsing na by Daisy. Ek kan ons op hoogte bring van ander probleme. Hier is die WhatsApp nummer 064-115-2281. Sy naam is André Venter, dit is die man vir jou.

0: A Sacrifice, Bosal serie in die stem van Elton John. Grotere vir gewees hierdie vir Sir Elton John. Luister, ons maak reed vir 10 uur en die jongste nuus hoofstrekke en ook weer kyk na die verkeersmonitor.
1: Beter kwaliteit, 'n beter afwerking, slegs by Builders. Verfris jou mure met Fired Earth 20 liter Wolfson Ceiling Wit vir R6,99. Spaar R220 of kies Dulux 20 liter Maxi Cover Soft Touch Pastel Bases vir R1,449. Spaar R350. Vind jou ware klere met ons in-store kleermeng en inkleerdiens. Pryse geldig tot 7 September 2026. P&V's geld. Kom na Builders, kry dit gedoen.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: 10 uur nou, die nuushoofstrekke word geborg deur Arinal Apteek in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Minister Gordon Guana vra 'n dringende algemene vergadering van die Openbare Beleggingskorporasie nadat nog raadslede bedank. Safdie verwerp Suid-Afrika se Wêreldbanklening en sê die ooreenkoms moet gepubliseer word. Trump sê die Amerikaanse weermag se volgende teiken is Iran se ondergrondse kernaanleg. En rugby, Victor Matfield sê die All Blacks kan 'n moeilike toets teen die Springbokke verwag. My naam is Eddie de Pinaar, die volledige nuusbulletin is 11 uur. En die nuushoofstrekke, geborg deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met 'n suster, navra 012-259-1616.
1: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N12 West staan 'n voertuig met Ronnebults, N12 West oponthoud by Xavier. Die Indian site is daar druk verkeer by die Danio Bergdeurpad. En in die omgewing van Pretoria Main. N12 Oostel staan 'n voertuig met Ronnebult. Die N12 Oos is daar met voortrekker. Ook op onthou R21 Noord stil staan 'n voertuig by Solomon Mhlanga Rylaan. En die noordkykheid vir padwerke vir die aansluiting tot die N4 Bakwena. Fourways Witkoppen, verkeersligte is buite werking. Hey, het Maandie Casino Boulevard, Bryanston Rylaan, verkeersligte wat die werkie is met Wilton Laan. Benoni Atlas, verkeersligte buiten werking met Mercury. Pretoria Delmaspad, die verkeersligte wat die werkie is by Rietvlei Damweg. Kwagga in Pretoria is al een verkeersligte buiten werking met Mandy. Linwood Weg, verkeersligte met Roger Straat of Rouper, lyk het vlui. Dis Linwood en Rouper verkeerslichte ook buiten werking. Soek R21, die Fontaine Circle en Tabu Segume, die verkeerslicht buiten werking by Strieven. Dat weet net van ander probleme by 064-115-2281.

weet hierdie hele snit, en ek sê dit altyd, is perfect. Van die begin af, tot hier by 47 sekondes, maar hulle raas, hoekom weet ek nou nie? Wat eindelijk vir hulle waar daar uit. Dit is Will McCartney, so this one. Hierdie is Boshaal Stereo, waar ben ek schakelis, welkom by die middelochend program, my naam Eddie Dippenaar, en ons spandeer tyd saam tot 12 uur. Ja, ek kan uitsien na Michael Lynn's Rock. Nou, nou is 90 slanke, maar voor ons by dit uitkom, het ek vir hierdie ene van Carleen van Jaarsveld. As wil jy vry.

0: beste van die 90's, Michael Lintz-Rock met Someday. Ons sal serie waarby ingeskakel is op 'n aangename woensdagoggend. Met die tyd nou 9:15 word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

Also is Jamie Fine ingetiteld If Anything Is Left. En nou by Bosal Sirem, een van Ernie Bates se ouer gunstlinge, jy weet die beslis sal onthou. Hierdie man is heel talentvol, dis sy en ek en jy.

Carol, so in love with you. Neil Sedaka's ou Carol, Ernie Bates, en van sy ouwe ginslinge net mooi vir het, ek en jy. Sindie, jy pas en geskakel het, morgen weer keer, baie welkom by Bosal, dis die middelochtendprogram. Ons online ook, bosalstereo.co.za, of maak seker, jy gaan laai die toep af, die Bosal Stereo toep af, vir jou slimfoon, ga na jou Apple Store toe, of jou Play Store toe, vir jou Android. En ek kry daar die toebeluistering gemaak, net waar jy gaan na Bosveld, die hart van goud. Hier is Suid-Afrikaanse klank, he, van Clive Bruce.

0: en daar veroorzaak sy chaos en op omdat oral waar sy gaan. Snel as skild nie, Clive Bruce Baby's got a blue jeans on and that vir jou by Bosselt.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Slegs 40 km buite Britsley, Kokoriba, Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveldwegbreek.
4: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Daai ou goud van Chris Andrews. Fretty Belinda, vooruit het ek vir jou Steve Hofmeyer gespeel en sy eendag. Hier is Lynn Anderson in Rose Garden. Jy gaan dit geniet.

Rose Garden van Lynn Anderson. Ek moet sê, ek gaan daar die ene onthou. Hierdie man se naam is Stefan Versace en die was sy heel eerste groot treffer, nê? Nee? En getiteld Four Keeps. Die Nagras Show hoogte bring van hoe dinge lyk op die paaie.

Stefan Versace en die was sy heel eerste groot treffer, nê? En getiteld Four Keeps. Die Nagras Show hoogte bring van hoe dinge lyk op die paaie.

0: briljante sanger die Stefan Versace in sy Four Keeps. En as ek het nie mis het nie, dan sal hy volgende week inkom atletie. Iemand gaan met hom gesels. Ek weet nie of het Roan gaan wees of Jandri gaan wees nie. Maar sover ek gehoor het, kom hy volgende week atletie. Volgende week is ek met verlof Roan Pienaar. Sal vir jou geselskap hou tussen 9 en 12 gedurende die middeloggendprogram. En sommer ook saam met jou huisery. Lekker bederf wat vir jou wag volgende week. Ek het binnenkort verkeer en dan vir musiek van René Vroeger.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag .co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Stop!
3: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
4: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011 452 8892 or 3 or 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
5: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereed

0: Kap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Beuka raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Die N1 rigting suid is daar 'n druk verkeer. Dit is met Albertina Sulu. Die N1 suidpadwerke ook by Ultra City. Die N1 Noordpadwerke, en dit is met die N4. Die N1 Suid sal staan 'n voertuig op pad na die N4. Dan sien ek die N3 Suid sal staan 'n voertuig by die M2 Wes. R21 rigting Suid sal staan 'n voertuig is by Salmon Mhlangu-Rylaan. En dit is dit. Enig iets anders, laat weet ons, hierdie is die WhatsApp nommer 064-115-2281. 11:00 is dit nuustyd, daarna kyk ons na finansiële aanwysers, dan weer kyk na die verkeersmonitor. Voor ons by nuustyd kom, het ek musiek nog van Communards. Ek sien ook Peter V, Suid-Afrikaanse goud, en soos beloof hier ene van René Vroger, I Don't Wanna Live Without Your Love. Lekker om jou geselskap te hê op 'n aangename woensdag. Geniet jou nou.

0: Skam jy na het beste van die 80 jare, don't you leave me this way, jy ook nie, nee. Bly net waar jy is en geskakel op Bosal Stereo en die nuus om te volg.
1: 4 en 5 September 2026 is die tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Pelbel.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: Nuus word geborg deur Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, dit is 11:00. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het 'n dringende algemene vergadering van die beleerde openbare beleggingskorporasie vir volgende week belê, waar die oorblywende 5 nie uitvoerende direkteure moontlik uitgestem kan word. Dit volg nadat nog 4 raadslede gister bedank het wat die getal uitvoerende direkteure wat uitgetree het op 6 te staan bring. Die OBK, wat bates van meer as 3,6 duisend miljard rand bestuur, het sy uitvoerende hoof Patrick Lamini geskors. Die vakverbond SAFTU verwerp die regeringsbesluit om 'n ontwikkelingsbeleid lening van 24,78 miljard rand van die Wêreldbank te aanvaar. Dit is veronderstel om vertragings met infrastruktuurprojekte te verlig wat bygedra het tot 'n dekade van swak ekonomiese groei. SAFTU se hoofsekretaris Willem Zima Wawi sê die lening is deel van 'n groter program om nuwe liberale herstrukturering te verdiep deur markliberalisering, ook kommersialisering van openbare dienste en groter privaat sektor deelname aan strategiese staatsinfrastruktuur. Die DA in Gauteng vra die LER vir paaie en logistiek Karibone Jale Tlabela om dringend die spanning in die taxibedrijf te ontlont. Die Gautengse Nationale Taxi Alliantie en die Suid-Afrikaanse Nationale Taxi Raad dreig om te staak as daar nie vinnig aandag gegee word aan vertragings met die uitreiking van bedryfslisensies en swak kommunikasie oor vervoerbeleid nie. Die Amerikaanse president Donald Trump dreig om 'n kompleks bekend as Pickaxe Mountain te tref, wat vermoedelik 'n ondergrondse kernterrein is waar Iran 'n moontlik 'n onverklaarde verrykingsaanleg bou. Dit is in 2020 aan die Verenigde Nasies se internasionale atoomenergieagentskap verklaar as 'n toekomstige aanleg om toerusting op te rig wat kernbrandstof vervaardig. Trump sê hy is daartoe verbind om te keer dat Iran 'n kernwapen vervaardig. Ten slotte in rugby nuus nou, die Springbok legende Victor Matfield glo die All Blacks gaan volgende maand deur die Springbokke se aggressiewe verdediging getoets word in die Rugby's Greatest Rivalry reeks. Nieu-Seeland het onder die nuwe afrigter Dave Rennie minstens 5-3 gedruk in elk van hulle 3 nasieskampioenskaps oorwinnings oor Frankryk, Italië en Ierland. Matfield sê die bokspan is op 'n pyl waar dit vir enige iemand baie moeilik gaan wees om hulle onder druk te plaas. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus. 107.5.
0: Aan jou gebring deur Super Agri Science, hou jou lewe nawe gesond.
3: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navrae, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.48 in die dollar, R18.80 in die euro en R22.04 in die pond. Bitcoin verhandel teen $65,867, goudprys $4,113.95 fyn ons, platinum $1,652.60, Brent ru olie is $90.46 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En het word geborg deur LEK Country Estate en LEK Center. Het een slaapkamer leef in het huur vir persone ouer as 50. Die N1 in Noord stilstaande voertuig. Dit is met die goue snelweg. Die N1 Suid is daar voorval plaas vind dit by Albertina Sulu. N1 Suid padwerke by Altra City. N1 Suid stilstaande voertuig van die N4 af. Die N3 Suid stilstaande voertuig en dit van die M2 Wessa, wees op die uitkijk vir hom. En dit is wat ek het. En verkeer dan moeilijk gemaakt door LEK Country Estate en Care Center.
5: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LEK Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LEK Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

And van a miss a thing there, Aerosmith. Dit sit daar van die rolvriend Armageddon. Es is skakel by Bossa. Dit is die middeloggend program 10 amper 11 oor 11. My naam Eddie Dippenaar. Welkom. Ek het hier musiek van Louis van Rensburg hierine wat jy sal onthou van Belade vir 'n Enkeling, daardie televisiereeks. Destyds het hy later ook 'n rolprent van hom gemaak, nee. Hier is tema lied. Gaan dan ook 'n goeie tyd terugbring met musiek van Nicole en Creedence Clearwater Revival. Maak jy met jouself, hè?

looking out my back door, CCR. Wat sien jy as jy kyk? Ek hou vir dit. Waarom is ritme verander en give me more time. Nog een wat jy beslis goed sal onthou, Olivia Newton-John, and here's If She Love Me, Let

0: Jy luister na jou gunsteling musiek saam met Bosal Stereo op 107.5 FM. Celine Dion, If That's What It Takes.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
4: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators diens ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
6: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
7: Dankie Rozaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
6: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
8: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Nee, dit is musiek vir jou van niemand anders as Suid-Afrika se Rising Sun, se daai goue klanke. How do you do? Carl Leone, voor het warm bly nie hier vanaand nie. Kom ons gemaak het draai in die 1980s, saam met Vryheid, Kissed You in the Rain.

Well, I took your hand and I kissed you in the rain. Se groep Vryheid. Hier is hy skakel by Bosal Serio, die middeloggendprogram en voor ons by die jongste verkeer uitkom. Die laaste verslag vir die middeloggendprogram is dit Jennifer Zamudio. Hierdie is Hart en Siel, geskryf deur Rudy Klaasen.

0: Vodacom se Red Hot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede sim. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Moenie hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: So die N1 richting Noord, stilstaande voertuig wat ons het. Het is met die goue snelweg, die R553. Die N1 richting Noord op onthoud. En dit is net na die R21. Die N1 Noord, stilstaande voertuig met Rangel. Dis wie uitkijk vir hom. En dit is die enigste probleme tans op die monitor. Jy kan vir ons op hoogte bring van enige ander probleme by 064-115-2281. Dit is die WhatsApp nummer in die atelier 064-115-2281. So 11 minute voor 12, tot ziens van Eddie Dupnaar, baie dankie. Dit is een jaarlijke woensdag gewees in jou geselskap. Geniet jou klein slatergaand vanavond as jy vier onthou. Ons werk morgen, hè. Jean-Drie Fourier is volgende, sê jou geselskap tussen 12 en 4. En ek groet vir jou met muziek van Schwanz. Is ook het Sweet Talking Guy, daar is ook vir jou iets van Smith & Thal. Radioactive Rain en muziek van Shadows, ons instrumentale klanke. Vir hierdie woensdagochtend, een wat jy goed sal onthou, ons voet happen. So tot morgenochtend om 9 uur, pas jouself op.

Exiled, the part of me that need you most. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo van my, Jean-Drie Fourie. Die volgende 4 ure kan ek en jy baie lekker tyd saam spandeer. Dis Woensdag vandag, die 22ste Julie. Welkom. Dit gaan 'n baie lekker 4 ure wees by Bosveld Stereo. Hier is Karen Hougaard gly op die reënboog.

elke dag. Dis Karen Hougaard se gly op die reënboog. Ek het 'n stukkie Elvin Stardust met Good Love Can Never Die.

Mystic van John Paul Young, Love is in the Air by Bosveld Stereo, jou gunstelingstasie. Ek het nou vir jou musiek van niemand anders as Blondie met Atomic.

0: Blondie met Atomic by Bosveld. En dis 12:30 op die kop, 12:30. En 12:45 tyd vir die jongste verkeer. 1:00 tyd vir die jongste nuusbulletin. Daar is musiek van Anton Botha wat ook vir jou op pad is. Bly ingeskakel.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Trailblazer is Reba McEntire, Miranda Lambert en Lainey Wilson en Lionel Peterson's comeback Liza. Anton Botha se asseblief, asseblief. Amper tyd vir die jongste verkeersverslag, maar eers Chrissy met Yellow River.

0: Goeie goud uit die 70er jare, dis Christie se Yellow River. Kom ons kyk eers hoe lyk dit op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N12 Oos is stilstaande voertuig is net na die oprit vanaf die R21. By die R21 Noord is daar padwerke en moontlike vertragings net na die oprit vanaf Nelmapius Rylaan. Olifantsfonteinweg by die R562 se oprit na die N1 Suid is daar redelike vertragings. N1 Danieuberg snelweg noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig net na die oprit na Rajalaan. Dit lyk of dit die jongste probleem is soos aangemeld op die verkeersmonitor. Is indien jy van enigiets anders weet, kan jy dit deurstuur na die WhatsApp lyn by die nommer 0641152281. Net na die 1 uur nuusbulletin, die 1 uur nuusbulletin sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg. Afrikaanse klanke heel eerste aan die beurt. Ek gaan nou daarby uitkom, dan 90s musiek van The Radicals, Get What You Give, en dan 60s snit van The Supremes, Stop in the Name of Love. Maar kom, ons kopie drie na rij af met 'n bietjie Afrikaans van Helene Bester. Ja.

0: There's the Supremes, Stop in the Name of Love, New Radicals, Get What You Give, en Helene Bester se Jy Hou My Hoog. Lekker luister, Drenerai, met die jongste nuusbulletin volgende.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
4: Beter kwaliteit, 'n beter afwerking. Slegs by Builders. Beskerm jou buitemure met Fire Earth 20 liter Severe Weather alle standaard klere. Nou R939. Spaar R100. Kry ook Dulux 20 liter Acrylic PVA Pastel Basis vir R1469. Spaar R230. Vind jou ware klere met ons in-store kleermeng en inkleerdiens. Pryse geldig tot 7 September 2026. P&V's geld. Kom na Builders. Kry dit gedoen.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin, werknemers van De Beers se Venetia Diamantmyn vrees werkverliese. 'N Organisasie sê die vertraging in geregtigheid benadeel die slagoffer in die Ian Wares saak. En atletiek Bayanda Walaza is nou die vierde vinnigste Suid-Afrikaner ooit. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Werknemers van De Beers se Venetia Mine in Aldays Limpopo is bekommerd oor moontlike werkverliese nadat die onderneming besluit het om produksie vir 2 jaar op te skort. Die stap stel meer as 1200 werksgeleenthede in gevaar in die grootste diamantmyn in Suid-Afrika. Sekere werknemers het reeds artikel 189A kennisgewings ontvang wat tot afleggings kan lei. De Beers sê die tydelike opskorting van produksie sal sy ondergrondse uitbreidingsprojek ondersteun en reageer op die swak wêreldvraag na natuurlike diamante. Women and Men Against Child Abuse sê herhaalde vertragings met die vonnisoplegging van die veroordeelde pedofiel Ian Wares ontsê die slagoffer geregtigheid. Die voormalige onderwyser aan Rondebosch Boys Primary in Kaapstad is skuldig bevind aan of in 'n geskiedkundige saak van seksuele misbruik meer as 3 dekades gelede teenoor 'n leerder wat destyds 12 jaar oud was. Die organisasie se woordvoerder, Claudine Shields, sê dis noodsaaklik vir die hoë profiel saak om afgehandel te word sodat geregtigheid geskied en aanspreeklikheid gehandhaaf word. Forum for South Africa verwelkom die ondersoek na die strafregstelsel se reaksie op geslagsgeweld en vrouemoord. Die ondersoek deur die Kommissie vir Geslagsgelykheid, die Menseregte Kommissie en die Kommissie vir die Beskerming van Regte van Kultuur, Godsdienst en Taalgemeenskappe wil ingewortelde swakhede in die aanmelding, ondersoek en slagofferondersteuningsprosesse identifiseer. FOSA se leier Tebogo Mashilompane sê dit bied 'n belangrike geleentheid om tekortkominge in die strafregstelsel te ontbloot. Afriforum vra die polisie vir terugvoer oor die ondersoek na die voormalige Johannesburgse burgemeester Tapelo Ahmad se roekelose hantering van 'n vuurwapen. Hy verskyn na bewering in 'n video waarin hy in april van jaar 'n vuurwapen in die openbaar afvuur. Jacques Broederyk van Afriforum sê hulle het 'n strafregtelike klagte ingedien rakende oortredings van die wet op vuurwapenbeheer. Hy sê daar was nog geen betekenisvolle vordering met die ondersoek nie. Ten slotte atletiek. Die 20-jarige Bayanda Walaza het die 4de vinnigste Suid-Afrikaner ooit geword toe hy die mans 100 meter gewen het op 'n byeenkoms in Slowakije. Hy het die wenstreep in 9,89 sekondes oorgesteek, sy beste persoonlike tyd en 'n byeenkoms rekord. Dit plaas hom na Akani Simbine, Benjamin Richardson en Gift Leotlela. Akeem Blyk van Jamaica was tweede en die Kanadees André de Graa derde. 12 Suid-Afrikaners insluitend White van die Kerk het die 100 meter nou al onder 10 sekondes afgeblits.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.45 in die dollar, R18.76 in die euro en R21.99 in die pond. Bitcoin verhandel teen $65,954. Die prys van goud is $4,118.07 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,650.20. Brentry olie is $90.67 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall, ongewaste aartappels 5 kg R30, beet 1 kg R10, uie 1 kg R14 en patats 2 kg R20. By die N1 Noord is stilstaande voertuig is by die oprit na Albertina Sesuloweg. By die N12 Oos is stilstaande voertuig net voor die oprit vanaf die R21. By die R21 in die noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig by die oprit na Nelmabius-Rylaan. Ook by die R21 Noord is daar padwerke net na die oprit vanaf Nelmabius-Rylaan. November 1 noordelike rigting, daar is padwerke by Chris Haniweg. Enige ander probleme wat jy teekom met betrekking tot verkeer, kan jy deurstuur na die WhatsApp-lijn 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. 'N Shop pak is R22, piesangs R1, R12, limoene R7, R28, broccoli en blomkool R12 en rooi appels R3 vir R35.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: 70's klanke by Bosveld Stereo 107.5.

Bob Seger is still the same. Bosveld, jou gunstelingstasie met die tyd nou 10 minute oor 1 en ek kan weer groet en sê goeiemiddag. Baie welkom by Bosveld Stereo van my, Jean Drefouri. Die eerste uur was heerlik en die volgende drie wat voorlê vir my en jou saam, dit gaan lekker wees. Manny Jackson bring goeie tye terug met hierdie Guy Korsten en Trevor Nicoline.

0: Mandy Jackson, Nicoline, dis 13 minute oor 1 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Instant Mellow Max C. Voel die verskil binne minute. Wow,
1: geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond. Kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Max C. Beskikbaar by jou plaaslike apteek. Wow,
2: die hart van goud. Bosveld Stereo.

0: Sharnay Grabi, liefie is 'n werkwoord. En Bosveld Stereo 107.5 FM, die maksimum temperature is op pad.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Dit is vleisfeestyd. Die hervormde kerk Sionspoort in Randfontein bied saterdag 1 Augustus die vleisfees aan by die tuinhekkie boeremark terrein. Skaap en krokodil is op die spit en baie ander vleis om van te kies. Daar is ongeveer 300 stalletjies, pretpark, lekker kos, vermaak en baie meer. Verskeie kunstenaars gaan deur die dag optree. Toegang vir volwassenes en hoërskoolkinders is R50, laerskoolkinders R30 en voorskool gratis. Skakel 067-763-8842 of besoek ons Facebookblad.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, kom ons kyk na Gauteng. Pretoria 24, Johannesburg 21, Vereniging 22 grade. En in Mpumalanga, Mbombela 26, Ermelo, Emalahleni en Standerton 21, Skukuza 28 maximum. In Limpopo, Polokwane 23, Palabora 27, Tsanin 25, Musina 28, Lepalale 27, Mokopane 25 grade. Noordwes, Klerksdorp 24, Potchefstroom 22, Mahikeng en Rustenburg 23, Vryburg 24 grade. In die Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 24, Bethlehem 20. Noordkaap, Upington 23, Kimberley 25, De Aar 22, Alexanderbaai 19, Springbok 14, Kalvinia 15, Sutherland 14. Weskaap, Kaapstad en Vredendal 17, Riversdal en George 18, Woester 16, Beaufort West 19, Oudtshoorn 20. Ooskaap, Tyberga 19, Makanda 23, Nkoba 25, Robert Sobukwe Town 26, Kugompo City 22, Port St. John's 25, Umtata 27, Kumani 25, Tonkle 24. KwaZulu-Natal laastens, Durban 25, Richards Bay 28, Pietermaritzburg 27 maximum, Ladysmith 25. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokoriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.

0: Rikus Nel by Bosveld Stereo met ploeg jy. En jy kan ook ingeskakel bly want die jongste verkeersverslag is volgende. Dan is dit 2 uur tyd vir die jongste nuusbulletin en net na 2 kry ek 'n gas wat 'n draai kom maak, Rigan Brousseau kom weer inloer.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar. Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
4: Die Bosveld

0: Hier is 'n verkeersmonitor.
1: By die N1 Noord se oprit na Albertina Sisulu weg by die R24 is daar 'n onklaar voertuig. By die N1 Noord is daar ook 'n stilstaande voertuig by die oprit na die Goue Snelweg. By die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is 'n voorval net na Nieuweg. Spesifiseer nie wat dit is nie, so wees baie versigtig. Dan by die N1 Suid, 'n voertuig is aan die brand by Misgind Wisselaar. N1 Danieuberg Snelweg noordelike rigting, daar is padwerke by die oprit vanaf Linwoodweg. N12 in 'n westelike rigting, daar ook 'n voorval wat ook nie spesifiseer wat dit is nie. Dis net voor die oprit vanaf Klipprivier Highland. N1 noordelike rigting, verwag padwerke by Chris Haniweg. En dit lyk of dit die jongste is in hierdie stadium. Ek maak net dubbel seker. Behalwe hierdie ook, by die R21 is daar ook padwerke in 'n noordelike rigting net na die oprit vanaf Nelmabies Ryland by die M31. Sou jy van enige iets anders weet met betrekking tot verkeer, kan jy dit deurstuur na die WhatsApplyn 064-115-2281. Lekker, nou maak ek en jy gereed vir die jongste nuusbulletin om 2 met The Monkees se Shades of Grey, daarna 'n bietjie Suid-Afrikaanse musiek van Cheryl Lee saam met Daniel Barron. Hierdie een was lanklaas op my speellys gewees en is goeie musiek. Out of My Hands en David Dundas se Jeans On. Geniet!

0: David Dundas made the eerlijke klanke jeans on in Shirley Sam and Daniel Barron Out of My Hands in the Monkeys Shades of Grey. Drie in 'n ry by eerstasie by die hart van goud, die jongste nuus is net hierna.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermyn versekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin, honderde in hegtenis tydens die week se operasie Shanella 2 in Noordwes. Die DA se minister Poole het nie 'n geloofwaardige plan om SASSA reg te ruk nie en verdagte in hegtenis na beplande rooftog betyds gestop word. Goeiemôre. Ek is Jean-Drie Fourie. Tussen 13 en 19 Julie is altesaam 767 verdagtes vir verskeie misdade in hegtenis geneem tydens die week se operasie Shanella 2. Dit sluit in arrestasies vir moord, aanranding, dwelmhandel en dronkbestuur. Nog 97 ongedokumenteerde migrante is ook vir verwerking aangehou. Polisie het bykans 400 persele deursoek as ook meer as 2800 mense en 1400 voertuie gekontroleer. Verskeie items is gekonfiskeer, insluitend dwelms, wapens, ammunisie, plofstof en gesteelde koperkabels. Intussen is 'n gesteelde Quantum minibus in Machakaneng teruggevind, terwyl 'n 17-jarige in Vryburg gearresteer is vir die beweerde verkrachting van 'n 5-jarige. Polisie sê hulle bly vasbeslote om geweldsmisdaad hok te slaan. Die DA sê die pas aangestelde minister van maatskaplike ontwikkeling Dina Poole se eerste mediakonferensie het min besonderhede maar baie beloftes bevat. Die minister sê die regering gaan meer as 350,000 maatskaplike toelaas hersien om die integriteit van die stelsel vir maatskaplike bystand te beskerm en sowat 1,5 miljard rand vir die staatskas te bespaar. Nazle Sharif van die DA sê Poole het min gedoen om Suid-Afrikaners te oortuig dat sy 'n werkbare plan het om haar departement of die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid reg te ruk. Die waarnemende provinsiale polisiekommissaris in Noordwes, generaal-majoor Reino Naidu, het 'n intelligensie-gedrewe operasie geloof wat gelei het tot die inhegtenisneming van 'n 32-jarige man in Tahung. Polisie het vinnig opgetree na inligting oor 'n beplande rooftog op 'n afleweringsvoertuig in Magogong. Die verdagtes is betyds onderskep, een is gearresteer terwyl 'n tweede ontsnap het. 'n 9mm pistool is by die verdagte gevind en 'n Wimbux is later in die omgewing opgespoor. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat die vuurwapen moontlik gekoppel is aan 'n geldwaar rooftog in 2024. Die verdagte verskyn binnekort in die Tahung Landdroshof terwyl ondersoeke voortduur. Ten slotte. Die minister van maatskaplike ontwikkeling Dina Poole sê die regering beoog om gedurende die 2026-27 boekjaar 1,5 miljard rand te bespaar deur middel van Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid se hersieningsprogram vir maatskaplike toelaas. Poole het aan die media gesê, die hersienings sal verseker dat slegs kwalifiserende begunstigdes toelaas ontvang, terwyl bedrog en verkeerde betalings voorkom word. Sy het gesê die besparings kan na ander regeringsprioriteite herlei word, terwyl die langtermyn volhoubaarheid van die maatskaplike bystandstelsel beskerm word. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 Suid, 'n stilstaande voertuig is net voor die oprit na Beyers Nordea Rylaan. By die N12 Wes, Rietfontein Wisselaar, daar is stilstaande voertuig. November 3 noordelike rigting, 'n ontlaar voertuig is by die oprit vanaf die N1. N1 Suid, daar is 'n voertuig wat aan die brand is by Misgind Wisselaar, wees versigtig daar. N1 Danioberg snelweg noord, daar is padwerke en vertragings as gevolg by die oprit vanaf Linwoodweg. N12 westelike rigting, daar 'n voorval net voor die oprit vanaf Kliprivier-Rylaan. Dit is in hierdie stadium die jongste probleme op die verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy deurstuur. Die WhatsApp-lyn is 064-115-2281.

0: Fans hier met Flames of Love by Bosveld Stereo. Ek kan sommer weer groet daarby en sê hartlik goeiemiddag en welkom by Bosveld. My naam is Jean-Dri Fourie en ek het die wonderlike werk om vandag 'n gas by my in die ateljee te hê. Ek gesels met 'n man wat geen vreemdeling is by Bosveld Stereo nie, Rigan Brusau. Rigan, hoe gaan dit?
1: Jean-Dri, dankie met jou. Dit is lekker om hier by julle te kuier altyd.
0: Ek is bly, ek is baie bly om dit te hoor. So 'n bietjie gedagtes verwissel en hoor wat is die storie met die nuwe snit van jou getiteld Mieliland.
1: Mielilande is de. Ons gaan vanaand in die Mielilande dans. Het julle Mielilande hier naby? Julle moet hê uit die af van die saak uit.
0: Natuurlik.
1: Nee, definitief. So julle moet ek sê vir almal gaan probeer om in 'n Mieliland te dans. Dis eintlik seker maar die Easter egg. Kan jy of kan jy nie? Jy moet gaan besluit of
0: hoe kan jy. Kan jy dans?
1: Ja, en kan jy ooit in 'n Mieliland dans en hoe gaan jy dit regkry om in 'n Mieliland te dans? Maar dis hier waaroor die liedjie gaan nie. Dis net iets lekker. So die song se idee het my pa vir my gegee. Hy het my gesê hoorie net so 'n nag sê vir my hoorie jy 'n bietjie liedjie skryf oor dans in die milies of iets soos dit. En toe ek eendag sit toe kry ek die musiek vir die song. Ek begin altyd met die musiek eerste, musiek en melodie. En toe dog ek okay, kort 'n idee, kort 'n tema. Toe dog ah, daai tema vir my pa. So kom ons probeer dit. En dan as mense nou gaan luister, moet die tema is daar, maar nou moet ons 'n bietjie van 'n storie lyn gee. En dan is nou weer my verloofde, ons gaan amper trou. Wat baie cool, in September trou ek. En dan sit nou die storie van haar wat plaas toe kom, soos meeste van my songs gaan maar oor haar en hoe sy eendag daar gaan wees. So waar sy haar tekkies moet verruil vir vellies en dan gaan ons in die milies dans. So ja, maar dit is 'n dance tune, so ek wil graag hê as mense hom luister, moet jy hom 'n bietjie vir 'n spin gaan vat.
0: Maar kan is dit nie maar so half simbolies ook, wel nie noodwendig simbolies nie, eintlik glad nie, maar dit is dieselfde as wat 'n mens op die dansbaan is en daar's baie ander mense wat dans ook en dan so nou en dan moet jy maar 'n bietjie bon staan en 'n draai of vinniger of later of vroeër of later draai, ja. Want anders is jy binne in die volgende persoon vas, maar niemand kan dit weet behalwe die man wat lei nie.
1: Ja. Ja, jy moet mooi check, né? Nee? Dis om 'n kaart te bestuur of 'n Formule 1, né? Nee? By party troues of op party dansbane is dit so jy moet maar bietjie check en mense, wat noem hulle dit? Defensiewe bestuur is wat ons doen. Party mense doen dit glad nie. So jy moet altyd maar bietjie check wie is daar rondom jou.
0: Een stapie voor.
1: Definitief.
0: Want dit is nou hoe ek in my brein dit sien. In my brein is dit nou dans in die Mielilande is nou eintlik sal dit baie oulike konsep wees vir 'n musiekvideo. As jy in die Mielilande moet dans om die milies wat in jou pad is, nou, sonder om die dans te stop.
1: Daar sou is actually 'n baie cool musiekvideo vir hom waar ons dit doen, waar ons vir die mense bietjie wys hoe dans ons. Ons het op 'n ek wonder of was dit die koudste aand wat daar by ons was hierdie jaar. Het ons 'n musiekvideo geskiet in die Mielilande. Maar dit was baie fun geweest. En wat cool is daarvan is Ronay, my verloofde, is ook in die musiekvideo. En dit voel vir my, dit is nogal full circle. Sy is altyd daarso, sy ondersteun altyd, sy is altyd by meeste van die plekke, nooit as ek hierna toe kom nie, want sy werk. Maar sy is altyd by my en jy weet, as ons gaan show en so aan. En hierso het sy 'n kans gehad om deel te kan wees daarvan, saam met my. Jy weet, haar bietjie in my wêreld in te bring, in daai wêreld in.
0: So wat mense moet
1: gaan kyk.
0: Is.
1: Ja, gaan kyk op YouTube, dan check jy bietjie wat se passies haal ek en sy daar uit in 'n Mieliland.
0: Ek kan nie wag om nou te luister nie, want ek het dit nog nie gehoor nie. So nou, sonder om enigstens verder jou siel uit te trek of tyd te mors, hier is dit nou, dis Rigan Brusau. Hy kuier hier in die ateljee by my. Mielilande.

0: Regan Brousseau, hy is by my in die ateljee met sy splinternuwe bekendstelling Mielielande. En as ek nou regtig moet bieg, ons het heeltemal te lekker geklets. So ek gaan hom weer moet luister later.
1: Ja, ek het jou aandag daar afgetrek met al die goeders. So nee, ons het gesels. Kom ons sê nie, ons het gesels oor 'n klomp interessante goeder.
0: Ja, baie.
1: Terwyl jy nou eintlik die liedjie moet luister, maar
0: kom ons gesels verder met die luisteraars.
1: Dit was my plan gewees, sodat jy hom weer gaan luister. Ja. So ja, dis hoe mense doen.
0: Moet gedwonge gaan ek maar PR. Weer moet gaan luister. Ja. Werk met 'n plan hierdie man.
1: Yes.
0: Nou, Regan, wat is daar wat jy baie na uitsien vir hierdie maand wat voor lê van Augustus?
1: My shows gaan begin. Ek gaan 1 Augustus gaan ek begin show met ek dink ek meeste van die kind van die musikante voel hierdie jaar was nogal rof geweest sover in terme van shows. So Augustus begin ons.
0: Rof goed of rof stil?
1: Nee, rof stil. Ek weet nie. Miskien was dit net ek geweest. So as mense my wil boek, gaan na. maar so ja, dit is iets cools. Ons is besig om kwaai te werk ook aan sekere elemente van die show. So daar gaan baie moeite in om seker te maak dat het nice is. Nie net vir die mense nie, maar ook vir ons terwyl ons die ding perform. So ek sien baie uit daarna. En verder boerderygoeders. Ek gaan lammer speen, wat altyd 'n goeie tyd is om hulle tot hierdie te kry. Dis ook iets waarna ek uitsien, goeie tyd van die jaar. En dit is omtrent dit, né? As dit verby is, net daarna dan trou ek. So dis nie in Augustus nie, maar ek voel as ons dit gevat het tot by September, dan sou ek sê dit is eintlik nogal die belangrikste ding.
0: Maar sien jy dat September baie kort op die hakke van Augustus is?
1: Ja, kan ek dit sê, dis so naby.
0: Ja, kry net die lammers gespeen. En kry die feesgereedheid agter die rug.
1: Ja.
0: En dan dink ek die res sal self volg.
1: Definitief. Daai twee is belangrik om net gou vinnig reg te kry en dan bruilof.
0: Ek hou nogal daarvan dat jy eerlik genoeg is om te sê van die lammers, want ek meen dis so groot deel van jou lewe.
1: Ja.
0: Boerdery, ek kan amper sê dis 100% geval, want ek meen jy kan nie 50-50 nie, want so gaan dit ook nie werk nie. So dis eintlik nogal vir my lekker dat jy oop en eerlik kan wees daaroor en vir my sê, hoorie John Drie, maar hierdie lê ook voor Augustus. Dit is nie net shows nie, of ja, dit is nie net vertonings nie. Hey, eerste keer in my lewe. Ja. Dit is nie net vertonings nie, dit is nie net gereedheid nie, dit is absoluut 'n gedeelte van jou lewe, maar definitief nie die grootste gedeelte nie.
1: Nee, dit is een van die grootes. Jy weet, en nog baie in. Soos ons het net so rukkie terug 'n groot rooi kat probleem gehad. Nou ek weet nie as daar skaapboere is daar buite, dit was nie goed gewees nie. So ek dink elke keer as daar sulke goeters gebeur, jy weet dan dit maak jou ook net meer dankbaar vir dit wat kom. Die lammers wat ons kan speen en so, maar dit was 'n bad tyd. Ons gaan nou nie te veel uitbrei daaroor op die lig nie, maar
0: daai tye.
1: Maar sulke goeders kom ook oor jou pad. Niemand kan regtig iets doen as jy weer sien dan iets soos dit jou. So dan ja, dit is 'n groot deel om deur dit te kom en dan te sien hoor hier is ons nou. Daar sou is 'n paar lammers wat ons kan speen en so aan en dit was eintlik met al daai teespoed by 'n goeie jaar vol genade. So ja.
0: Wat is daar in 2026? Kom ons praat maar net van hierdie jaar. Wat is daar in hierdie jaar wat vir jou 'n harde les was om te leer?
1: Dit is 'n interessante vraag. Daar's baie goed. As jy sê 'n harde les, bedoel jy waar mens foute gemaak het of net iets?
0: Enigheid, dit kan enigiets wees. 'n Harde les wat jy geleer het hierdie jaar. Al is dit iets dat soos byvoorbeeld ek wil nou iets sê, maar dit gaan nou weer wêreld vol nonsens oopmaak. Die feit dat kunsmatige intelligensie regtig nie eintlik slimmer is as wat mense is nie.
1: Okay, ek
0: dit is net 'n voorbeeld. Jy kan jou eie voorbeeld
1: in die regte so nie. So okay, iets wat belangrik was en ek dink ek probeer nou aan iets dink wat ook vir mense soos dalk ek weet nie 'n les sal wees of wat ook al. Op die einde van die dag is dit altyd maar beter. Hierdie gaan in boerdery wat ek nog gesien het, dis lekker om saam met 'n klomp mense te werk, maar een ding wat ek hierdie jaar geleer het, is maar beter om jou eie ding te doen. Kleiner te begin dalk en op te bou op jou eie. Ek gaan nie te veel konteks in gee
0: nie. Ek verstaan.
1: Maar dit is 'n belangrike les wat ek hierdie jaar geleer het. Daarom nie op 'n of ander harde maniere of so aan nie. dis net iets wat ek gesien het, jy weet, ja. So dit, ek dink dit is die, een van die belangrikstes en die ander een is rooi katte is wild. Daai twee is dit was hektiek, ja.
0: En duur.
1: Ja, baie duur.
0: En moeilik.
1: Baie moeilik, baie slim. Kan planne maak soos ons. Ja.
0: Beter as ons soms.
1: Ja, beter as ons.
0: Nou wil ek vir jou 'n vraag vra wat ek nog ek het hierdie baie lank los vir iemand gevra, maar dit is vir my so 'n belangrike vraag, dood eenvoudig om ek kan amper vir jou sê jou antwoord gaan die gravitas gee wat die vraag is. Wat beteken musiek vir jou, Regan Brissou?
1: Yes. Ja, dit is het jy 'n boek wat ek vir jou kan skryf. Nee, ek wat beteken dit vir myself? Ek het nou die dag actually daaroor gedink. Baie mooi gaan sit en dink oor musiek en ek het musiek en boerdery is daai twee goeie se mense identiteit. Dis wat ek vra is ek weet nie. Ek dink nie een van daai twee behoort jou identiteit te wees nie. Jy's nog steeds 'n mens wat binne daai twee goeie staan. Maar toe dink ek jy weet as mens een van daai twee goeie moet verloor. Jy weet, ons kry die geleentheid om musiek te maak, nou saam met 'n plaatmaatskappy met great mense. Jy weet, en 'n hele span vol mense wat help dat ek lekker met julle kan kom chat en so aan. So mense is eintlik so dankbaar om daai mense te hê en ek het nou al gedink as mens die geleentheid nie meer gehad het nie, ek sal nog steeds musiek gemaak het, jy weet. Dit gaan nie regtig oor ja. Ek weet nie, want dit voel vir my ek nou op 'n tangent hier so gaan. Wat beteken musiek vir my? Ek het altyd gedink dat dit my identiteit is. Maar dit is nie. Dis net iets waaroor ek ongelooflik passievol is. So ja, dis 'n baie belangrike ding in my lewe. En selfs my verloofde weet ook dat wat ook al gebeur in die toekoms, of mens nou meer in die boerdery rigting sal ingaan, wat 10-10 eendag gaan gebeur, en of mense in musiek gaan bly of as jy dit opgee, gaan ek altyd dit nodig hê. Dis vir my 'n bietjie van 'n uitlaatklep. Ja, en ek dink enige mens kort iets soos dit om net bietjie jou brein van die lewe af te haal. Ja, 'n escape basis, uitlaatklep is waar jy kan. Dit hoef nie net iets te wees wat jy maak nie. Maar ja, ek dink almal het so iets nodig net om so 'n bietjie weg te kom uit realiteit uit. Dis nou baie langdradige antwoord gewees.
0: Nee, eintlik glad nie. Ek dink dit is presies wat ek wou gehad het jy moes antwoord, want dit kan nie 'n kort antwoord wees. Hoe kan dit?
1: Ja.
0: Hoe kan dit 'n eensin antwoord wees? Ja. Want dit is soveel meer. Dit is soveel dieper as dit. Dit beteken soveel meer as dit, want vir my is dit 'n baie interessante konsep om te sê musiek beteken vir kom ek stel dit na jou kant toe. Musiek beteken vir jou geweldig baie, maar jy maak dit. Jy skep dit. Jy is 'n skepende persoon, jy is 'n kunstenaar, jy is 'n skrywer, jy is 'n sanger. So jy is 'n skepende persoon wat musiek vir jou baie beteken, maar dis ook eintlik andersom. Jy beteken ook baie vir musiek.
1: Wel, dis baie cool, gesê. Ek het net gedink dit raak so belangrik vir ons en veral vir die mense wat in musiek is en julle het ook baie met musiek te doen hier, so julle speel almal se musiek vir die mense. Julle vat dit na die wêreld toe. Maar ek het net gedink, jy weet, as identiteit en ek dink mense dink dieper daaroor omdat ek nou amper gaan trou en daarsoop, jy weet, daai lewe gaan begin. Dis iets nuuts. En as jy dink aan identiteit, wie wil jy wees vir jou vrou? Is dit die, jy weet, gaan dit hiersoos reg gaan die musikant? Nee, ek dink nie so nie, maar ek is steeds baie passievol daaroor. Dis iets wat ek absoluut net geniet om te doen.
0: Ek verstaan wat jy sê. Goeie antwoord. Ja. Ek het nogal gehou van jou antwoord, ek moet sê. Regan, dis altyd lekker as jy inkom. Dankie dat jy 'n draai kom maak het. Ons het nou lekker lank geklets. Ek gaan definitief nog 'n snit van jou speel. En dan kom maak weer 'n draai. Wat lê voor?
1: Nuwe musiek. Daar kom nuwe musiek en ek kan nie te veel collabs. 'n Awesome collab. Wat ek net sê is, dis awesome mense saam weer gecollab het. Ek sal vele van die lig af sê, want ek weet nog nie of ek iets mag sê nie. So
0: hou dit dan liewer veilig.
1: Ja, so 'n awesome collab met 'n band. Ek kan dit daarom sê. En waaroor ek baie opgewonde is en dan nuwe musiek wat uitkom, Bruilof, Skapespeen, dit is die ja, dit is wat voor lê vir my.
0: Rooikat nagmerries.
1: Nee, dis daarom verby.
0: Regan, dankie dat jy ingekom het. Dit is regtig altyd lekker om jou te ontvang in die ateljee. Ons gesels lekker, ons klets lekker. Die van die lig af gesprekke ook altyd net so lekker. So mag dit met jou baie goed gaan. Gaan stroom, gaan luister en gaan stoor dit sommer op jou telefoon. Gaan luister na Regan Brissou se Mielielande. Hier is hy ook nou met Blaaskat.

0: Dis Rigan Brusau met Plaaskat en jy luister na Boswel Stereo. Die tyd nou 2:30, 2:45 die jongste verkeer, 3:00 die jongste nuusbulletin. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge soos Jacobs Kroning Kits Koffie 200 of 230 gram enige 2 vir R299 en Finish Skottelgoed Wasser Tablette 45, 50 of 56 per pak vir R229.99 plus kry tot 40% terug op YouCount Rewards met jou kwalifiserende standaard bankkaart. Geldig tot 10 Augustus net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 66.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Hallo, my naam is Piekman Geldenhuys en ek wil jou graag uitnooi om te kom saamkuier by die jaarlikse NG Skeerpoort Plaasfees. Dit gebeur alles op Saterdag 1 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Daar gaan nie net iets om te proe, te drink en te beloer wees nie, maar hierdie fees gaan een wees soos geen ander nie. Ons het ook meneer en mevrou Plaasjapie en ek gaan seker maak jy kuier baie lekker by Skeerpoort Plaasfees 1 Augustus. Vir navraag skakel 012-207-1221.
3: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

0: Lia, ou liefde by Bosveld Stereo, bly ingeskakel. Die jongste verkeer volg en daar's nogal redelik baie.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Braamfontein, Mike 1, noordelike richting, daar is 'n botsing net voor Kaarstraat. N1 Noord verwag moontlike vertragings by die oprit na die N12 suiderlike verbygaan gedeelte. By die N1 Danioberg snelweg suid is daar 'n stilstaande voertuig by die oprit vanaf Rigel Rylaan. N12 Wes, 'n ontlaar voertuig is by die oprit na Jet Park weg. Sunning Hill, Rivonia weg, noordelike richting verkeer beweeg baie stadig by Witkop en weg. Bryanston, Winnie Mandela, Rylaan, noordelike richting is daar 'n botsing by Grosvenor weg. Pretoria, Solomon, Matlangu, Rylaan, oostelike richting verkeer is swaar nader aan Garsfontein weg. By die N1 Danioberg snelweg suidelike richting, daar is stilstaande voertuig by die oprit vanaf Atterbury weg. November 1 suid, daar ontlaar voertuig net voor die oprit na 14de Laan. Dit lyk of dit die jongste probleme is soos aangemeld op die verkeersmonitor. Indien jy enige ander probleme teekom op die paaie, stuur dit deur. Die WhatsApp-lyn is 064-115-2281. So maak ek en jy gereed vir die jongste nuusbulletin om 3. Dis Pizza Cetera met Chicago, The Glory of Love, Broers. Twee van die drie broers, Christo en Kobus, huis toe. Alhoewel ek nog glad nie op pad is huis toe nie, maar het is net een lekker snit om dat te luister. En James Morrison saam met Nelly Furtado.

0: James Morrison, Nelly Furtado, Broken Strings, Die Broers, Christo en Kobus, Huistoe, en Peter Soteros van Chicago, The Glory of Love. Die 3 uur nuus is volgende.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Dit is 3 uur.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, Nosiviwe Mapisa Ntakula pleit onskuldig in haar korrupsieverhoor. Junie se inflasiekoers styg tot die hoogste vlak in 2 jaar en Afriforum vra die regering om die onwettige nommerplaatbedryf vas te vat. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering Nosiviwe Mapisa Ntakula het onskuldig gepleit op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery aan die begin van haar verhoor in die Hooggeregshof in Pretoria. Dit hou verband met beweringe dat sy tussen 2014 en 2021 tydens haar termyn as minister van verdediging omkoopgeld van 4,5 miljoen rand gevra het van 'n kontrakteur betrokke by weermagkontrakte. Mapisa Ntakula ontken dat sy enige kontant ontvang het. 'n Sleutelgetuie, die kontrakteur Nombasa Ntsondwandlovu, sal na verwagting getuig nadat vrywaring toegestaan is. Suid-Afrika se verbruikersinflasiekoers het verlede maand tot 5% gestyg teenoor 4,5% in Mei, die hoogste sedert Junie 2024 toe dit op 5,1% gestaan het. Statistiek Suid-Afrika sê vervoer, behuising en nutsdienste was die hoofbydraers tot die toename. Die hoër inflasiekoers weerspieël stygende kostes waarmee huishoudings en sakeondernemings te kamp het. Patrick Kelly van Statistiek SA sê beleidsmakers monitor steeds prysdruk in die ekonomie. Die adjunkminister van verdediging en militêre veterane Bantu Holomisa sê vennootskappe tussen die openbare en privaat sektor kan help om Suid-Afrika se verdedigingsvermoë te versterk, ondanks beperkte staatsbefondsing. Hy het tydens die verdedigingsbedryf se Lekgotla in Pretoria aan die SABC gesê sulke vennootskappe kan militêre behuising, infrastruktuur, grensveiligheid en die opknapping van toerusting ondersteun sonder om nasionale veiligheid in gedrang te bring. Holomisa vra vernuwende befondsingsmodelle, beter benutting van weermag grond en groter beleggings vanuit die privaat sektor. Afriforum sê die regering moet dringend misdaad in die nommerplaatbedryf vasvat om die verspreiding van nagemaakte en gekloonde nommerplate te stop. Die organisasie sê swak wetstoepassing het dit makliker gemaak vir misdadigers om te oortree en opsporing te vermy. Louis Boshoff van Afriforum het die besluit verwelkom om die uitrol van Gauteng se nuwe nommerplaatstelsel te vertraag totdat beweerde oortredings in die bedryf aandag gekry het. Hokkie, ten slotte. Die Good Party sê die Departement van Sport, Kuns en Kultuur moet Suid-Afrika se hokkiespelers finansieel ondersteun in plaas daarvan om miljoene op amptenare se wêreldbeker reise te bestee. Die party se nasionale jeugorganiseerder, Kaden Agail, sê die Suid-Afrikaanse Hokkie Federasie se openbare oproep vir skenkings is 'n verleentheid. Hy sê spelers word elke jaar uitgestuur sonder finansiële steun, terwyl van hulle verwag word om die land met trots te verteenwoordig.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.45 in die dollar, R18.76 in die euro en R21.99 in die pond. Bitcoin verhandel teen $66,024. Die prys van goud is $4,117.68 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,650. Brent olie is $90.64 per vat.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 Noordse oprit na Nieuwweg, dis by die M71, moontlike vertragings daar. N1 Suid, is stilstaande voertuig is net na die N12 Wes Marokka verbygaan. N1 Danioberg snelweg suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig by die oprit vanaf Atterburyweg. November 1 Suid, daar is stilstaande voertuig net voor die oprit na 14de Laan. N12 in 'n westelike rigting, 'n stilstaande voertuig is by die oprit na Jet Park weg. Sunning Hill by Rivonia weg in 'n noordelike rigting is verkeer baie stadig by Witkoppen weg. Bryanston en Winnie Mandela Rylaan noordelike rigting is daar 'n botsing by Grosvenor weg. Pretoria by Eskiam Paglele Rylaan noordelike rigting, stadig bewegende verkeer is nader aan Mootstraat. En Pretoria by Solomon Mahlangu Rylaan oostelike rigting, druk verkeer nader aan Delphi Laan. Dit die jongste. Die WhatsApp-lyn se nommer 064-115-2281.

Dis Fleetwood Mac met Don't Stop. Wat die uur afskop vir my en jou, en dis ook my laaste uur saam met jou, maar ek gaan dit baie geniet. Welkom by Bosveld Stereo, my naam is Jean-Dri Fourie. Tot 4 uur toe sit my en jou tyd saam, en dit gaan regtig 'n baie lekker laaste uur wees, want daar's lekker musiek waarna jy kan uitsien. Ou goud, Afrikaans, en dan so hier en daar ietsie nuwerig. Brendan Piper, kyk.

Dis Juanita Du Plessis se 1000 soene. Savage Garden, I want you in Pussycat when the music stopped. 'N bietjie goeie goud, 'n bietjie negte slanke en lekker Afrikaans van Juanita Du Plessis. Jennifer Rush nou volgende aan die beurt met Madonna's Eyes.

0: Dis Jennifer Rush se Madonna's Eyes uit die 80er jare uit. Definitief musiek wat jy onthou en al daardie groot gunstelinge net vir jou by Bosveld Stereo. Daar's Enrique Iglesias wat op pad is en 'n baie mooi snit van hom.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Dis musiek van Albert de Wet en Sewende Laan, hierdie snitse titel. So vir ou Laas, voordat ek met groet vir vandag, bederf ek jou met musiek uit die 80er jare. Dis Audrey Landes se Paradise Generation.

0: Paradise Generation van Audrey Landers by Bosveld Stereo. Die jongste verkeer is volgende en daarna groet uit.
1: Hou jou spasie skoon en netjies. Hierdie winter kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3499 en is nou net R2499. Of kies die swart PVC teel. Dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou...
0: Geneen daarna groet uit.
1: Hou jou spasie skoon en netjies. Hierdie winter kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3499 en is nou net R2499. Of kies die swart PVC teel. Dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met

0: perfect vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By die N12 Wes is daar 'n stilstaande voertuig net voor die oprit na Komaru Straat. N12, hier is dieselfde probleem wat dubbel deurgekom het, verskoning. Johannesburg M1 Suid, druk verkeer nader aan die kruinwisselaar. N1 Noord, 'n stilstaande voertuig net voor die oprit vanaf Albertina Sisulu weg. By die N3 in 'n noordelike rigting is daar 'n onklaar voertuig by die oprit net na die oprit vanaf Linksfield weg. November 3 in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing by die oprit na die R24. N1 Pretoria Mynweg Suid, 'n stilstaande voertuig by die oprit na Brakfontein weg. N1 Danielberg snelweg suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig net voor die oprit na Rigel Rylaan. By die R21 Noord is daar 'n voorval net na Nelmapius Rylaan, spesifiseer nie wat dit is nie, voeg maar vir ingeval reistyd by. En by Pretoria Solomon Mahlangu Rylaan in 'n oostelike rigting is daar stadig bewegende verkeer nader aan Delphi Laan. Louwneil Mynweg verkeersligte is buite werking by Lachlanweg. En vir nou dit die jongste probleme. Enige iets anders, jy kan dit deurstuur en vir Roan Pienaar op hoogte bring by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goeder het wat jy wil verkoop.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
2: Dankie dat jy ingeskakel was vandag. Ek het dit geniet saam met jou. Tot môre weer. Totsiens van my, Jean-Dre Fourie. Ek gaan jou nou los met The Pointer Sisters se Slow Hand, Jean Boucher, Die Bus en Irene Cara se Why Me. Roan Pienaar is volgende en ek kan sien, vandag sien hy regtig baie uit om tyd saam met jou te spandeer. Geniet die volgende 2 ure saam met hom. En dan vir nou gaan ek groet en sê mooi bly. Lekker dag.

0: Ek het redelijk baie antwoorde gegee op vraag, maar op hierdie ene kan ek nou nie. Rinkara met Why Me, geen idee. Nou het jy gehoor van Jean Boucher die bus en The Pointer Sisters met Slow Hand. Hulle sing oor Eric Clapton. Lekker. Sê dankie aan Jean Rivery, vraag geselskap, collega, hou dit veilig huis toe.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dit is 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het voor die Madlanka kommissie getuig. Die senior ondersoeker, Brian Parayachi, het die artikel 27 verwysing in die ondersoek waarby die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, betrek word, eers ontvang nadat hy die saak aangesluit het. Johnson het op vraag van die voorsitter in BOC die Madlanka toegegee. Parayachi het vroeger daarvan kennis gedra, maar die amptelike regsdokument eers later ontvang en volledig bestudeer. Ja, met Kathrara Stichting verwelkom die Hooggeregshof in Johannesburg se bevel vir die beslaglegging op 326 miljoen rand se bates van die Hangwani Maumela syndikaat, maar sê dit is nie genoeg nie. Woordvoerder Anele Chuabe van die Nasionale Vervolgingsgesag vra om almal betrokke by die beweerde korrupsieskandaal van 2 miljard rand in die Tembisa Hospitaal in Gauteng strafregtelik te vervolg en betrokke ondernemings op 'n swartlys te plaas. Sy eis groter deursigtigheid oor hangende strafsake en inhegtenisnemings. Die Amerikaanse minister van Buitelandse Sake, Marco Rubio, sê hulle is steeds bereid om oor 'n einde aan die Iranse krisis te onderhandel, maar Teheran neem gesprekke nie ernstig op nie. Die toenemende konflik het twee van die wêreldse belangrikste energievervoerroutes ontwrig. Rubio het 'n vergadering van Suidoos-Asiatiese ministers bygewoon 'n dag nadat 3 olietankskepe met Sudanese ru-olie onderweg na Asië in die Rooisee omgedraai het, waarskynlik weens dreigemente deur Jemen se Iran-gesteunde Houthi-rebelle. Die Houthis het maandag 'n vlootversperring teen Saudi-Arabië aangekondig. Rugby nuus is dat 43 spelers gaan Sondag aansluit by 'n Springbok oefenkamp in Johannesburg. Afrigter Rassie Erasmus het 10 ervare spelers genooi wat terugkeer na beserings, insluitend kaptein Siya Kolisi, Eben Etzebeth en Sasha Feinberg-Monguzelu, terwyl 5 spelers vir hulle unies beskikbaar gestel is vir weekdagwedstryde teen die All Blacks toerspan. Die bokke word later in 2 groepe verdeel, een reis na Argentinië om die Pumas op 8 Augustus te pak en die res bly agter om te begin voorberei vir die toetsreeks teen die All Blacks. En ten slotte, die Gautengse regering is verkies tot visiepresident van 'n wêreldwye netwerk van subnationale regerings wat klimaatsake, bioverskeidenheid en volhoubare ontwikkeling aanvuur, Africa of Regions 4. Die aanstelling is tydens die netwerk se algemene vergadering bevestig. Die Gautengse LR vir omgewingsake, Iwan Botha, sê die rol sal Afrika se stem in wêreldwye klimaatsbesprekings versterk, toegang tot klimaatsbefondsing verbeter en samewerking tussen Afrika streke bevorder om klimaatsverandering aan te pak en veerkragtigheid te bou.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16.46 in die dollar, R18.78 in die euro en R22.01 in die pond. Bitcoin verhandel teen $65,836. Prys van goud is $4,128.78 per fynons. Brent olie $90.33 per vat. Platinum verhandel teen $1,662.70. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Group, skakel 012-654-0107.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Goeiemiddag en baie welkom. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Ek is Roan Pienaar, gasheer vir jou vir die volgende 2 ure op pad huis toe. As die wiele rond is, dan beweeg ons. Hou dit baie veilig wel, daar by die paaie, en my op hoogte by 064-115-2281.
4: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Kyk, die R21 in 'n suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig veroorsaak druk verkeer suid na Mapius Rylaan op die R21. En een suid stilstaande voertuig suid by die westelike verbypad en dit voor die oprit tot Beyersdelaan met vertragings. Die N1 suid is daar botsing op die N1 suid Pretoria hoofweg by die oprit tot Midrand, rigting Midrand. So wees asseblief by uitkyk. N12 Wes, stilstaande voertuig Wes voor die oprit tot Komaru Straat, M11, wat vertraging veroorsaak. N12 Wes, stilstaande voertuig by Komaru Straat, so my weet ek jy. Dan die M1 Suid, drukverkeer richting Crown Wisselaar is aangemeld. Die N3 Noord, stilstaande voertuig by N3 Noord, se oprit vanaf Linksfieldweg. Die N3 Noord, stilstaande voertuig by Linksfieldweg, so my weet ek jy. Die N3 Suid aan die ander kant het 'n botsing wat plaasgevind het op die N3 Suid oostelike verbypad so op tot die R24 en N12 wat vertragings veroorsaak tans. Sandton Grayston Lane in oostelike rigting is daar druk verkeer rigting M1 Mike 1 Hoofweg. Lone Hill Main Road verkeersligte by te werk en by Lachlanweg. So hanteer dit maar se vier rigting stop asseblief. Dan het ek 'n boodskap ontvang wat kom ons gee net aandag hier aan. So nee, dan moet probleme ontstaan nie, maar daar is blykbaar 'n vliegtuig, ligte vliegtuig wat 'n lap sleep in die lug. Mense moet rustig stop nou en kyk daarna, ry stadig en kyk daarna. Selfs word daar video's en foto's geneem van hierdie ligte vliegtuig wat oor 'n gedeelte van Pretoria vlieg, as ek dit reg het. Ek weet nie wat op die lap is nie, moet interessant wees as jy so stop en uitklim en video's en foto's wil neem, vir selfie wil neem van dit, so asseblief moenie. Kom ons bly in ons motors en ons hou dit baie baie veilig. Dankie vir die laat weet van hierdie probleem wat miskien 'n probleem kan wees. Hou dit maar asseblief veilig. Kom veilig thuis. Ek weet, dit is vreemd. Dit is 'n vreemde vleende voorwerp in die lig. Kom ons skryf 'n Mulder en Scully om dit uit te sorteer op die einde van die dag. Maar asseblief, veiligheid eerst. Ons kan nie net stop en foto's neem van die ding wat vlieg in die lig. In alle geval, is tyds musiek, is dit nie. It is the Bee Gees, you win again. As daar dan 'n competisie, daar is... Dit gaan uitvind Vrydag. Jy is by Bosveld.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dit is Luke Holmes met Lovin' On You. Die studie het nie so ver gegaan om te sê wat gebeur as jy country luister. Dit is jou Amerikaans, ek weet nie. In elk geval, die N1 Danieberg site is daar een stilstaande voertuig site by die oprit tot die N4. Boysens M1 maakje noord de botsing by die kraan wisselaar veroorzaak druk verkeer. Boysens M1 site druk verkeer richting Boysens, die N12 West. Een stilstaande voertuig is aangemeld by N12 West. So wees asblief uitkyk, by die oprit tot Kliprivier Rylaan is daar ook druk verkeer. Bedford Jury N3 Noord, staar afvloeiende verkeer by die aansluiting ter N12 Gloelies in die oostelike richting. R21 Suid, stilstaande voertuig Suid by na Mapieslaan. N1 Suid, die botsing op die N1 Suid by Pretoria Hoëweg, so oprit tot Midrand, so wees asblief uitkyk vir hom. Dan Sandton, Grayston Laan in die oostelike richting, staar afvloeiende verkeer nader aan die M1 Maaikie in Hoëweg. In Malgemeiner die weg wees, is daar botsing by Dorado Laan wat vertraging veroorsaak. Sunning Hill, Ravonia weg, druk verkeer by Witkoppen weg. Lone Hill, Main Road, verkeersligte by te werk en by Lachlan weg. Pretoria, Solomon Mahlangu Laan, botsing by die N4 weg veroorsaak druk verkeer tans. Wees maar asseblief veilig, hou dit veilig en kom veilig thuis. Kom ons weer heel na die ander kant van die wêreld met hierdie een. Dis bietjie Duits, jou Tommy Steip, Sir Pretty Baby. Yes, by Bosveld.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 22.

0: Dit is Rooksein met Hey Jays. Rooksein is daai ons was die wat hulle genoem het die lap oor die rook oor die vuur en dan maak hy bolle rook en dan stuur hy nou daai so dit is Hey Jay. Ek sien die brand so velkie buite. Ek dink dit is dieselfde boodskap nie. Nie heeltemal nie. Net te min. Dit was Rooksein gewees en dan het jy gehoor van Tommy Stipe, 'n man van Duitsland met sy lekker snit Pretty Baby. Nogal. Du bist beim Bosveld dan.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Dink jy jou lewensversekering is bekostig?
3: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor hul dekking en dit kan jou duur te staan kom.
2: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
3: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
2: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
6: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
0: In die nuushooftrekke, die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie Andrea Johnson het voor die Madlanka kommissie getuig. Die senior ondersoeker Brian Pariachi het die artikel 27 verwysing in die ondersoek waarby die hoof van misdaadintelligensie Dumisane Khumalo betrek word, eers ontvang nadat hy by die saak aangesluit het. Die Agbeid Cathrara Stichting verwelkom die Hooggeregshof in Johannesburg se bevel vir die beslaglegging op 326 miljoen rand se bates van die Hangwani Maumela syndikaat, maar sê dit is nie genoeg nie. En die Amerikaanse minister van buitenlandse sake, Marco Rubio, sê hulle is steeds bereid om oor 'n einde aan die Iranse krisis te onderhandel, maar Teheran neem geen gesprekke ernstig op nie. Volgende volledige nuus sal wees om 5 uur vanmiddag.

0: het sien gekry, sit die lyf in my groente.
1: Op pad huis toe, saam met Roan Pienaar, Bosveld 107.5.

Next week with the biggest summer of 69, nee, dit is Bryan Adams op sy beste, baie jonger Bryan Adams daar. Ja, baie beslis. Jy het gehoor van Jan Blom en Reine Welwit se weergawe van Groen Trui, ook daarby ingesluit. Lekker man. Kom ons luister 'n bietjie na die dames nou. Dis country klanke van Ellie Walker. Hier is Hometown Home. Yes, by Bosveld Stereo. Kom ons gaan huis toe.

0: Dis Ali Walker se hometown home. Kom ons kyk na die verkeer in 'n oomblik. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge soos Parmalat of Bonita gesoute botter 500 gram enige 2 vir R139. En Dove badseep 90 gram of 4 pak vir R64.99. Plus kry tot 40% terug op YouCount Rewards en jou kwalifiserende Standard Bank kaart. Geldig tot 10 Augustus net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Beter kwaliteit, 'n beter afwerking, slegs by Builders. Verfris jou mure met Fired Earth 20 liter Wolson Ceiling Wit vir R6.99. Spaar R220 of kies Dulux 20 liter Maxi Cover Soft Touch Pastel Bases vir R1449. Spaar R350. Vind jou ware klere met ons in-store kleermeng en inkleerdiens. Pryse geldig tot 7 September 2026. P's en V's geld. Kom na Builders. Kry dit gedoen.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068.
2: De kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-18.

0: Ons het nie hierdie bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 0683591821 of 0657027181.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: Die Bosveld stuur jou verkeersmonitor.
4: 064-115-2281, nou dit veilig. Die N1 westelike verbypad, in 'n suidelike richting, is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Noord, wat vertragings veroorsaak vanaf die N12 suidelike verbypad. Beter duur die N12 R24 west, druk verkeer beide routes en richtings na en van die Gilulies wisselaar. N1 November 1 suid, stilstaande voertuig suid voor Beierse Deelaan. Dan 'n botsing waarby verskeie voertuie betrokke is, het plaasgevind op die N1 Suid, November 1 Suid, en dit by Pretoria Hoofweg, so druk verkeer, buffer teen buffer. Wees maar asseblief uitkyk, dit is op die N1 Pretoria Hoofweg in 'n suidelike rigting, 'n botsing, verskeie voertuie betrokke, en hulle is buffer teen buffer al reeds. Die N1 Noord is stilstaande voertuig by die oprit tot Linwoodweg, Boysens, die M1 Noord, botsing by die Crown Wisselaar, Boysens, M1 Suid, druk verkeer rigting Boysens. N12 in die westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Klippervuurlaan wat vertragings veroorsaak. Betwerview die N3 Noord druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Gilulies wisselaar. Wees maar geduldig so jouself daar vind. Bryanston, Winnie Mandela Laan Noord, die botsing by Sloanstraat. Sandton, Grayston Laan in die oostelike rigting druk verkeer nader aan die M1 Mike 1 Hoofweg. Sunning Hill, Rivonia Weg druk verkeer by Witkoppenweg. Riverlea is daar 'n botsing by die N17 Hoofweg sirkel aangemeld, so wees maar op die uitkyk. Kragonderbreking in 'n gedeelte van Pretoria wat veroorsaak dat verkeersligte buite werking is, verskeie aansluitings en kruisings word geraak in die Hatfield en omgewing. So hanteer dit soos 4 rigtingstop. Dit klink soos 'n besige middag vanmiddag. Pretoria, Eskom Beklede Laan Noord, druk verkeer nader aan Mootstraat, Solomon Mahlangu Laan, 'n botsing by die N4 November 4 Hoofweg veroorsaak druk verkeer tans. Is 'n maand vol. Hou dit veilig. Terwyl ek bietjie asem skep vir die 5 uur nuus na hierdie verkeer. Musiek, Marissa, laat het goed gaan, dankie jou ook. Eric Clapton, sien daar so'n slow end nou. Met Lay Down Sally en Duran Duran met Ordinary World.

0: Bij goeie is net veel hier, dit is Duran Duran met Ordinary World. Eric Clapton's Lay Down Sally en dan Marissa met Laat Het Goed Gaan. Nou ja, 5:00.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Go Safe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1,500 of meer in die winkel, bouwmateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus 2026 getrek word en aan 'n rugby vasvra op 30 Augustus 2026 deelneem. Eerste prys is 2 rugby kaartjies, R600 geskenkbewys, gratis Uber rit heen en weer en 2 Springbok hemde. Tweede plek 'n geskenk mandjie en derde plek 'n Springbok hemd. Skryf vandag nog in.
0: Nou vir die nuus en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemôre. Standard Bank verwag die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee gaan môre 'n verdere rentekoersverhoging oorweeg. Inflasie het in Junie tot 5% gestyg vanaf 4,5% in Mei. Hoofsaaklik aangedryf deur hoër brandstofpryse en openbare vervoerkostes. Dit beteken inflasie bly ver bo die Reservebank se teiken van 3%. Elna Moelman van die bank sê enige verdere verhoging sal waarskynlik die einde van die huidige rentekoersverhogingssiklus aandui. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het aan die Madlango kommissie gesê die direktoraat het artikel 27 gebeëdigde verklaring van parlementslid Verdeel Adams aangevra en ontvang. Johnson sê dit was nadat 'n verwysingsbrief van die geskorste minister van polisie, Senjam Chunu, sy kantoor ontvang het. Johnson het aan die voorsitter van die kommissie, Mbuseli Madlanga, bevestig die minister se brief alleen was nie genoeg om 'n ondersoek teen die hoof van die misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, te aktiveer nie. Build One South Africa het die besluit deur die minister van Finansies, Enoch Godongwana, verwelkom om die verwydering van die direksie van die openbare beleggingskorporasie te oorweeg. Die leier van Bosa, Moesimai Mani, sê die stap erken diepgaande bestuursmislukkings by die instelling. Graham Charters van die partij vra 'n onafhanklike tussentydse raad, 'n forensiese ondersoek, openbare bekendmaking van bevindinge en 'n sterker parlementêre toesig. Hy sê omvattende institusionele hervorming is nodig om vertroue in die korporasie te herstel. In die Weskaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, moedig ondernemings aan om aansoek te doen vir die uitvoermededingingsprogram wat ondernemings wil help om hulle teenwoordigheid op internasionale markte uit te brei. Die program bied ondersteuning met die voldoening aan internasionale standaarde, die verbetering van produkte, uitvoernakoming, e-handel en die uitbreiding van produksievermoëns. Meyer sê, groter uitvoere is die sleutel tot werkskepping, die lok van beleggings en die groei van provinsiale ekonomieë.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie. We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie. Hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.47 in die dollar, R18.78 in die euro en R21.99 in die pond. Bitcoin verhandel teen $65,582. Prys van goud is $4,117.99 per fyn ons. Brent olie $90.57 per vat. Platinum verhandel teen $1,648.10. Is ek geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom weer van my Roan Pinaar. Ons is aan die beweeg, huis toe, werk toe, kom bys toe, ek weet nie, ons is aan die beweeg, iewers heen. Maar hou dit veilig so op die paai wees, andersins baie welkom. Thuis, bly, jy is wel veilig.
6: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: Word aan jou gebring deur GT Canopies, besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin op die N1 in 'n suidelike rigting, is daar 'n stilstaande voertuig suid by Pretoria Hoofweg. Na die afrit vanaf Ellendaleweg. Wees op die uitkyk. Dan die N1 Noord, stilstaande voertuig Noord, na die oprit tot die N12 suidelike verbypad. Wet verdeel die N12 en die R24 Wes, druk verkeer beide rigtings na en van die Gilulies wisselaar nog steeds aan die gang. Op die N1 Suid, die botsing verskeie voertuie betrokke, by die botsing op die N1 Suid, dis Pretoria Hoofweg, druk verkeer, buffer teen buffer, so wees maar asseblief geduldig, of kyk uit vir alternatief is die N1 Suid. Nog steeds by N1, in die suidelike rigting, een stilstaande voertuig, op N1 Suid by die westelike verbypad, en dit voer die oprit tot Beyersdelaan, wat vertragings veroorsaak. N1 Danieberg, in die noordelike rigting, een stilstaande voertuig Noord, wat vertragings veroorsaak vanaf Linwoodweg. Boysens, M1 Suid, drukverkeer richting Boysens, is aangemeld. Bryanston, Woody Mandela Laan, in die noordelike rigting, een botsing by Sloanstraat, die drukverkeer wat volg. Riverlee, Nazarekweg, een botsing by die N17 Hoofweg Sirkel veroorsaak drukverkeer. Pretoria, het gedeelte van Pretoria, dis nou Hatfield en omgeving, het blykbaar 'n kragonderbreking wat veroorsaak dat verkeersligte buite werking is, so hanteer het soos 'n vierrigting. Pretoria, Eskamperslelaan Noord, drukverkeer richting Mootstraat en lyk het my dis ook om het vir nou. Nou dit veilig. Keer aan jou gebring deur GT Canopies, skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
7: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
8: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
7: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
8: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
7: Frans, GTech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers, doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
8: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.
6: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Dis tussen jou en my. Is daar 'n radio? As jy so daaraan dink. Dit is Marie Bosman met tussen jou en my, te gehoor van Los Lobos, hulle weergawe van Richie Valens se baie groot internasionale treffer La Bamba. Ook hierdie ene gebruik aan die einde van die La Bamba film. Nee, hulle het mos die hele oorspronklike Richie Valens net gebruik gedurende die afspeel van die film en die storie oor Richie Valens, maar aan die einde van die film Los Lobos gebruik. Mense 'n bietjie ander geur gegee, bietjie sout en peper bygegooi met die resep en so aan, jy weet. In elk geval is droog gebeur. Wat van 'n bietjie country?

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: So, mors mens met verf, dit is Hailey Steinfeld met Black Pop en er is net Capitulators, blijkbaar die 50 Shades of Grey, 50 Shades of iets uit. Nee, verwinkel. In elk geval, kom ons kyk gou na die verkeer. Ek hoop jy is veilig thuis, of tenminste so 300 meter om te gaan, voor die thuis is. Die N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid, by die Pretoria Hoofweg, voor die oprit tot Brakfonteinweg is daar druk verkeer. Centurion, die N1 Noord, druk verkeer in die richting van Ou Johannesburgweg, weens 'n botsing in die omgewing. N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig Suid, by die Danieberg Hoofweg, is oprit vanaf N4. Betterview, die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Galoolies Wisselaar. N1 Suid het 'n stilstaande voertuig by N1 Suid, by die oprit vanaf Ellendaleweg. N1 Westelike Verbypad, maar in 'n noordelike rigting, is daar 'n stilstaande voertuig, wat 'n traging veroorsaak. Betterview, die N12 R24 Wes, druk verkeer beide rigtings na en van die Galoolies Wisselaar. Industria, Mynrieweg Wes, druk verkeer by Eiwanstraat. In Riverlee, Nazarikweg, daar die botsing by die N17 Hoofweg Sirkel, is nog steeds 'n probleem, lyk dit vir my. En nog steeds 'n kragonderbreking in die Hatfield en omgewing, so hanteer dit asseblief as 'n vierrigting stop. Pretoria, Eskimpahlelelaan Noord, druk verkeer nader aan Mootstraat. En lyk dit my dus ook met van hem. Hy doet veilig daar buite op pad huis toe, of baie welkom thuis weer eens. Patria Halfpad merk met die biggie van hierdie Jordan Davis. Slow dance in a parking lot. Yes, we Bosveld.

0: Dis Nadine met Elevated Love. Hier by ons veld, en radiogeur van Jordan Davis en Slow Dance in 'n parking lot. Bly geskakel, dis nou tyd vir die nuus hooftrekke. Ons kyk gou na môre se temperature so lank en dan ook die sport.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group and the Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder. Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
0: Nuus hooftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Standard Bank verwag die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee gaan môre 'n verdere rentekoersverhoging oorweeg. Inflasie het in Junie tot 5% gestyg vanaf 4,5% en in Mei, hoofsaaklik aangedryf deur hoër brandstofpryse en openbare vervoerkostes. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het aan die Madlango kommissie gesê, die direktoraat het 'n artikel 27 beëdigde verklaring van parlementslid Verdeel Erms aangevra en ontvang. En Build One South Africa het die besluit deur die minister van Finansies, Enoch Godongwana, verwelkom om die verwydering van die direksie van die openbare beleggingskorporasie te oorweeg. Volgende volledige nuusbulletin vanaand om 6:00 saam met Jeanette Vogt. Die hooftrekke aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Die temperature word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Woestel Stereo weer.
0: Reg, boor is 'n verwagte temperature. In Gauteng is Pretoria 9:23, Johannesburg 8:20 en Vereniging 4:21. Mpumalanga en Mbombela 10:27, Ermelo 5:21, Emlahleni 7:22. Standerton -1:22 en Skukuza is 13:31. Vir Limpopo is Polokwane 7:25, Palabora 12:29, Zinien 11:27, Musina 11:28. Lepalale 8:27 en Mokopane 9:26. In Noordwes is Klaarsdorp 6:23, Potchefstroom 7:24, Mafikeng 10:24, Rustenburg 7:23 en Vryburg 8:24. Die Vrye State is Bloemfontein 25, Welkom 622, Bethlehem 419. Die Noord-Kaap is Upington 419, Kimberley 821, De Aar 618, Alexander Baai 720, Springbok 515, Calvinia minus 114 en Versadderend minus 511. Die Wes-Kaap is Kaapstad 1016, Vredendal 617, Riversdal 817, George 916, Beaufort Wes en Woester 516, Oudtshoorn 515. Nou vir die Oos-Kaap is Tilberga 1321, Makanda 918, Ntuba 719, Robertsebukwe Town 618, Kugompo City 1420, Port St. John's 1222, Mtata 924, Kumani 421 en Konkle is 1021. KwaZulu-Natal is Durban 1624, Richards Bay 1727, Pietermaritzburg 1024 en Verleidismith is de 325. Vir verdere weerinligting www.weatherisa.co.za. Temperature is wel aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton, spandeer R3000 of meer by die diens- of onderhoudsafdeling en staan 'n kans om 'n R10000 tuiklaat koopbewys te wen. Perse, kom ons skop eers daar met rugby nuus en dit is dat die Springbok legende Victor Matfield glo die All Blacks gaan volgende maand deur die Springbokke se aggressiewe verdediging getoets word in die Rugby's Greatest Rivalry reeks. Nou, New Zealand het onder die nuwe afrigter Dave Rennie minstens 5-3 gedruk in elk van hulle drie nasies kampioenskap oorwinnings oor Frankryk, Italië en Ierland. Matfield sê die bokspan is op 'n pyl waar dit vir enigiemand baie moeilik kan wees om hulle onder druk te plaas. Hy sê dit sal die All Blacks se grootste toets wees om teen die wêreldkampioen te staan te kom. Eintlik en kort gesê, die streep is in die sand getrek hierso. 100%. Kom ons kyk. Lekker. Tafeltennis. Nou kyk, dit gebeur nie elke dag nie, maar hier is hy. Tafeltennis nuus is dat die Suid-Afrikaanse Tafeltennisraad die nasionale span aangekondig wat gekies is om die land te verteenwoordig op volgende week se Statebond Kampioenskap in New Delhi, Indië. 'n Woordvoerder Priya Rashad sê die glanskampioenskap bring die beste statebondspelers by een en verskaf 'n wêreldklas platform vir elite kompetisie. Sy sê Suid-Afrika het 'n gebalanseerde span wat die geeste van ontluikende jeugtalent met die ervaring van gesoute spelers gaan kombineer. So daar sy lekker tafeltennis. Die gaan ons. Atletieknies is dat die 20-jarige Bayanda Walaza die vierde vinnigste Suid-Afrikaner ooit geword toe hy die mans 100 meter gewen het op die bijeenkomst in Slowakije. Hy het die wenstreep in 9,89 sekondes oorgesteek, sy beste persoonlike tyd en 'n bijeenkomstrekord. Dit plaas hom na Akani Simbine, Benjamin Richardson en Gift Liotla. Akeem Blake van Jamaica was tweede met die Canadees André de Grasse derde. 12 Suid-Afrikaners, insluit het Wout van die Kerk, het die 100 meter nou al onder 10 sekondes afgeblits. Lekker. Sê vir my, die vleis is besig om te brand op die kole, dan doen ek dit vir jou nacht. Speel. Rugby nuus weer is 43 spelers gaan Sondag aansluit by 'n Springbok oefenkamp in Johannesburg. Nou afrigter Rassie Erasmus het 10 ervare spelers genooi wat terugkeer na beserings, insluit het kaptein Siya Kolisi, Ewen Etzebeth en Sasha Feinberg Mzelu. Terwyl 5 spelers vir hulle unies beskikbaar gestel is vir weekdag wedstryde teen die All Black toerspan. Die bokke word later in 2 groepe verdeel. 1 reis na Argentinië om die Pumas die 8 Augustus aan te pak en die res bly agter om te begin voorberei vir die toetsreeks teen die All Blacks. In cricket. Die Australiese sterspeler David Warner het in 'n hof in Sydney skuldig gepleit aan drink en bestuur. Skande. Hy is beskuldig dat hy op 5 April bestuur en voor 'n padversperring stilgehou het voor hy 'n asemtoets moes ondergaan. In hegtenis geneem en na 'n polisiestasie toegeneem is. Die gewese aanvangskolber wat Sydney Thunder in Australië se T20 Big Bash League aanvoer, het nie nog verskyn nie. Hy word die 18 Augustus gevonnis wel. Moeilikheid. Nou ja, dis het ek het vir jou sport en kort. Is welkom terug môreoggend saam met Lee Brzezinski. Die sport is wel aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die R10,000 tydlot koopbewys sluit vloot en diens onderhoudsplanne uit.
9: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Es geht maar weer dan anders met sunburn. Een van die dae weer somer, dan moet ons dit gebruik, nee, bietjie van daai wikkies en goedjies. En dan sou ook weer Jean Belcher en Taché met Noord. Ek en jy groet net na die verkeer.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk. Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281 of het u net op hoogte. Kom ons kyk wat gebeur tans met die verkeersmonitor wat is niet aangemeld. Ek wacht het vir hom voor ons iets te geef. Reg, R21 Suid, botsing het plaatsen vind by R21 Suid by die oprit tot die R23 Benoni. En N1 Daniëberg Noord is daar botsing op die N1 Noord na Rigelaan. Midrand en N1 Noord druk verkeer richting aan Samrand weg weens botsing in die omgeving. Beter view die N3 Noord, stadigvloeiende verkeer by die aansluiting tot die N12 Gelulies Wisselaar. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord by Daniëberg Hoofweg, se oprit tot Linwoodweg. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid by die Pretoria Hoofweg, voor Brakfonteinweg, wees asseblief by uitkyk. Dan Pretoria, Solomon Mahlangulaan, druk verkeer by die N4, November 4 Hoofweg, is aangemeld. Die N1 Suid, die botsing van vroeër, met verskeie voertuie betrokke op die N1 Suid, is die Pretoria Hoofwegroute. Drukverkeer is nog steeds aangemeld, en dit ook vanaf die

Nieuwberg deurpad by N1 Suid. Wees maar asseblief by uitkyk. Daar is groot oponthoud. So hou dit maar so rustig en veilig as moontlik. N1 Suid stilstaande voertuig by Pretoria Hoofweg na die oprit tot Ellendale Weg met vertragings. N1 Suid stilstaande voertuig voor Brakfonteinweg met drukverkeer. Tans, so hou dit asseblief baie veilig daar buite. Hou vertoer net op hoogte by 064-115-2281. Daarmee dan sê ek vir baie dankie vir die saamluister en die saamgesels. Lekker om te sien altyd wie saamluister. En ek hoop jy is veilig by die huis en dat jy nou reg is vir die res van die aand. Gesels en musiek hier by Boswell Studio. Agter die mikrofoon en 'n paar minute vanaf is dit Theo Netvoogd met die 6:00 nuus en meer vir hierdie woensdag aand. So kom ons kyk wat gebeur. Ek draaf uit met Tamlin Wessels, sy te plan B. Het geword van plan A, so terloops. En dan is daar weer, die A-team het omgevat. En dan is daar weer Bad Boys Blue, se Lady of Hearts. Tot morgenmiddag om 4:00, hou dit veilig, warm en gezond. As jy hoes het, hoes troop. Tada, tada.

0: En dit was dan gewees Lady of Hearts, gewees Bad Boys Blue, hier van Roan Pienaar se kant af.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Vodacom se Red Hot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede sim. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
3: Icono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
6: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
7: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
6: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
8: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
9: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
10: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, Standard Bank verwag môre 'n moontlike rentekoersverhoging. Die Hoge Regshof verwerp die gebruik van foto's in Woesie Moesie Kat Matlala verhoor. En tafeltennis, Suid-Afrika se span gereed om die vlag hoog te laat wapper op die Statebond Kampioenskap in Indië. Goeienaand, ek is Tuniet Vocht. Standard Bank verwag die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee gaan môre 'n verdere rentekoersverhoging oorweeg. Inflasie het in Junie tot 5% gestyg vanaf 4.5% in Mei, hoofsaaklik aangedryf deur hoër brandstofpryse en openbare vervoerkoste. Dit beteken inflasie bly ver bo die Reservebank se teiken van 3%. Elna Moelman van die bank sê enige verdere verhoging sal waarskynlik die einde van die huidige rentekoersverhogingssiklus aandui. Die Hoge Regshof in Johannesburg het opdrag gegee dat die verdedigingsadvokaat Nardus Groewe, wat beskuldigde nommer 2 Tego Floyd Mabusela verteenwoordig in die Woesie Moesie Matlala saak, nie stilfoto's mag gebruik in die staatsgetuie Bethwel Trele se kruisondervraging nie. Die voormalige veiligheidswag getuig in die saak oor die beweerde poging tot moord op die taxibaas Joe Sabanoyini tydens 'n skietvoorval in 2022. Regter Kasim Musa het in die staat se beswaar gehandhaaf. Die Vereniging van Staatsamptenare verwelkom die inhegtenisneming van verskeie verdagtes, insluitend senior wetstoepassingsbeamptes, in verband met 'n rooftog van edelstene ter waarde van R15 miljoen. Klotneiger van die vakbond sê die deurbraak beklemtoon die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat se rol in die bekamping van korrupsie. Neiker het grondwetlike onafhanklikheid vir Ooppot gevra en het nasionale tesorie om bykomende befondsing gevra om die ondersoek en toesigvermoëns van die direktoraat te versterk. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming het Amerika gevra om Ebola-verwante reisbeperkings na Uganda op te hef. Die organisasie se direkteur-generaal het tydens 'n konferensie in Accra gesê, hy het aan die Amerikaanse minister van Gesondheid, Robert F. Kennedy Jr. gesê, daar is geen rede om die maatreëls te handhaaf nie. Uganda het die afgelope maand geen Ebola-gevalle aangemeld nie en die laaste pasiënt is op 16 Julie uit die hospitaal ontslaan. Die Amerikaanse beperkings geld ook vir reisigers uit die Demokratiese Republiek van die Kongo. Tafeltennis. Die Suid-Afrikaanse Tafeltennisraad het die nasionale span aangekondig wat gekies is om die land te verteenwoordig op volgende week se Statebondskampioenskap in New Delhi, Indië. Hul woordvoerder sê die glanskampioenskap bring die beste Statebondspelers bijeen en verskaf 'n wêreldklasplatform vir elite kompetisie. Sy sê Suid-Afrika het 'n gebalanseerde span wat die geeste van ontluikende jeugtalent met die ervaring van gesoute spelers kombineer. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend om 6 saam met Lee Proseski.
10: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.97 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,642. Die prys van goud is $4,150.81 per fyn ons. Brent ru olie $90.62 per vat. En dit is dan al van hierdie kant van jou finansiële aanwysers. Goeienaand weer van my, Sionet, baie welkom hier by die Hart van Goud. En nou ja, kom ons kyk hoe vir die mense wat nog in die verkeer sit, hoe lyk dinge op die paaie.
10: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng by M1, Mike 1, noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig en dit is dan by die afrit na die N3 Oos likte verbypad. En dan Gauteng N1, Dani Joubert deurpad in 'n noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig en dit is by die afrit na Atterbury weg op die M11. Kempton Park, erg 24, oostelike rigting, stadig bewegende verkeer na die lughawe Wisselaar. Bedfordview N12 en die R24 in 'n westelike rigting, stadig bewegende verkeer in beide rigtings na Kololies-Wisselaar. Gauteng R21 suidelike rigting, daar is 'n botsing en dit is net na die afrit na die R23 by Benoni. Gauteng N1, Dani Joubert deurpad en dit is dan in noordelike rigting is daar 'n botsing en dit is net na Rigelaan. Hou dit veilig op die pad en ons kyk weer so oor 'n rukkie na die verkeersmonitor. Dan is daar ook een verjaarsdagwens wat deurgekom het, so ons gaan binnekort ook nou daarna kyk. En dit is dan van Tersia Skooman en dit is wel net geluk sien aan ons seun JJ Skooman met jou verjaarsdag vandag. Mag jy 'n wonderlike jaar geniet en is van pa en van tannie Tersia. Nou ja, verjaar lekker as jy verjaar en nie van ons kant af ook baie, baie geluk. Ons doen sommer soos toploader dansie in die maanlig. Dancing in the moonlight. Jy is by Bosveld, jy net saam met jou tot Skynsvoort.

0: Jy soen beter as wat jy kook. Dit was Adam gewees en die tyd 12 minute na 6 word aan jou gebring deur Moots Sand en Klip.
1: Moots Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moots Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin af vergeet die, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
2: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

0: Besinke de Tooi gewees met 'n tight blue jeans. Ons kyk gou-gou weer na die verkeersmonitor.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: In Booysens M1 maak een suidelike rigting stadig bewegende verkeer na Booysens, Gauteng R21 in noordelike rigting, stilstaande voertuig net na Namafeesweg. Dan in Midrand N1 November 1 en dit is in 'n noordelike rigting. Druk verkeer vanaf New Road. Dan is daar by die in Midrand N1 noordelike rigting stadig bewegende verkeer na Sam Randweg en dit is as gevolg van 'n botsing aan die oorkantste deel van die pad. En dan ook in Gauteng M1 is daar Mike 1 noordelike rigting is daar ook by die afrit na die N3 oos vir oostelike verbypad 'n stilstaande voertuig. Hou my op hoogte 0641152281 en dan kyk ons weer so 6:45 se kant na die monitor. Hier is Monique Fox met Glo in jou.

0: Dit was Blake Shelton en dan ook gewees Gwen Stefani saam met hom Go Ahead and Break My Heart. Ja nee, dit is iemand met baie waagmoed.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemerssalarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vocht. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Weer. Volledige weervoorspelling vir môre die 23ste Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng gedeeltelik bewolk in die verre suide, andersins mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Mpumalanga mooi weer en koel tot warm. Limpopo mooi weer en koel tot warm. Noordwesprovinsie mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Die Vrystaat gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie en donderbuie. Noord-Kaap, mooi weer oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Dit sal koud wees oor die verre suide. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes tot noord wees en teen die aand lig tot matig bly. Die Wes-Kaap bewolk en koud tot koel met afwisselende reën oor die suidweste gedurende die oggend wat vanaf die middag ooswaarts sal versprei terwyl dit vanaf die aand van die weste af sal opklaar. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordwes tot wes wees, maar sterk in die noordweste. Dit sal teen laatmiddag matig suid tot suidwes word langs die suidweskus en ooswaarts versprei. Weselike helfte van die Ooskaap, mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele tot verspreide buie teen die aand langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk suidwes wees. Oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel met oggendbuie oor dele van die binneland. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk suidwes wees. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die noordelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar mooi weer in die verre noorde. Enkele buie word langs die suidkus en aangrensende binneland verwag. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordoos wees en vroegoggend in die verre suide matig tot vars of tamelik sterk suidwes tot suidelik word. Dit sal gedurende die middag noordwaarts tot by Mthunzini versprei. Minimum en maksimum temperature, Gauteng, Pretoria 9,23, Johannesburg 8,20, Vereniging 4,21, Mpumalanga, Mbombela 10,27, Ermelo 5,21, Emalahleni 7,22, Standerton -1,22, Skukuza 13,31, Limpopo provinsie, Polokwane 7,25, Palaborwa 12,29, Tzaneen 11,27, Musina 11,28, Lepelale 8,27, Mokopane 9,26. Noordwes, Klerksdorp 6,23, Potchefstroom 7,24, Mahikeng 10,24, Rustenburg 7,23, Vryburg 8,24. Vrystaat Bloemfontein 5,20, Welkom 6,22, Bethlehem 4,19. Noord-Kaap, Upington 4,19, Kimberley 8,21, De Aar 6,18, Alexander Baai 7,20, Springbok 2,15, Kalvinia -1,14, Sutherland -5,11. Die Wes-Kaap, Kaapstad 10,16, Vredendal 6,17, Riversdal 8,17, George 9,16, Woester 5,16, Beaufort Wes 5,16, Oudtshoorn 5,15. Ooskaap, Geberga 13,21, Makanda 9,18, Craddock 719, Graaf-Reinet 618, Oos-London 1420, Port St. John's 1222, Mtata 924, Kumani 421, Punte 1021, KwaZulu-Natal, Durban 1624, Richards Bay 1727, Pietermaritzburg 1024 en Ladysmith 325. Jou weer vooruitsigte vir môre. So tussen die lyne sê Heidi.

0: All I can do is dream you, en dit is Roy Orbison gewees, klink vir my, ek kan haar nie sien nie. En dan was dit ook Smokey gewees met Rosalie, lekker enetjie, Heidi se tussen die lyne. Ons gaan in 'n oomblik kyk na die verkeersmonitor.
1: Dawie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper?

0: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
0: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
2: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Met Rand N1 in een noordelike richting is daar druk verkeer na Nieuwhout en dan in Randburg N1 in suidelike richting is daar een botsing net voor Mabilibongwe weg en dan in Gauteng N12 oostelike richting stilstaande voertuig. Dit is in die suidelike verbypad en dit is dan by die afrit vanaf Voortrekkerweg M31. Hou dit veilig by paaie, kom veilig by jou bestemming aan. Hier is groep 2 met Linda, onthou jy nog daai in 'n lang klas om geluister?

Dit is Ray Stevens gewees met Misty hier by die Hart van Goud. Hier is die laaste een vir hierdie uur en dis Glenys Lynn wat hom vir ons klaar maak. Jy's die een.

0: Jy's die een in my lewe. Dis Glenys Lynn en dan in 'n oomblik die dagboek van gebeure.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
4: Dringende fondse word benodig vir Lindy van Rensburg met stadium 4 kwaadaardige melanoom. Lindy is 'n ma van 2 klein kinders en veg vir haar lewe en moet dringend mediese behandeling ondergaan waarvan haar mediese fonds nie alles dek nie. Fondse wat ingesamel word sal help met immunoterapie, Keytruda, onkologie, konsultasies, hospitaal en mediese uitgawes wat nie deur die mediese fonds gedek word nie, noodsaaklike mediese en ondersteunende behandeling tydens Lindy se kankerreis. Daar is 'n Back a Buddy blad geskep om Lindy te help. Gaan besoek Back a Buddy onder Help Lindy Fight Stage 4 Melanoma. Hoërskool Wagbos se Boeredag en Osbraai vind plaas 24 en 25 Julie. Vrydag aand 24 Julie se verrigtinge is vanaf 6:00 met 'n Osbraai en 'n optrede deur Roan de Tooi. Kostes beloop R6500 per tafel vir 10 persone. Osbraai en verversings is ingesluit. Saterdag die 25ste Julie, Noordval rugby afdeling 2 finale, asook hockey 5 aan 'n kant, verskeie aktiwiteite en uitstallers. Die toegangsfooi vanaf 7:00 die oggend tot 1 namiddag beloop R50 per volwassene. Na die rugby gaan verskeie kunstenaars optree, musiek tot laat saam met Willie Du Plessis. Die hoofkunstenaar is Steve Hofmeyer. Toegangsfooi na 1 namiddag vir die kunstenaars optredes beloop volwassenes en hoërskoolleerders R100. Pensionarisse R80, laerskoolleerders R30 en voorskool is gratis. Enige navraag kan Elaine Swanepoel gekontak word by 083-469-3412. Dit is Elaine Swanepoel, 083-469-3412. Die AGS Mooi Nooi wil graag hulle gemeente meer blootstel en nooi almal hartlik uit om saam te kom kuier op 26 Julie met 'n kerkdiens vanaf 9:00 die oggend by die kerk op plot 198 op die R104 Ou Pretoria weg reg oor kan die Mooi Nooi golfbaan langs Grace Point gasthuis met 'n optrede deur Tanya Strauss. Toegang is gratis met veilige parkering. Sop, vetkoek, varsgebakte brood as ook koffie sal bedien word. Vir meer besonderhede, kontak vir pastoor Evert Kraus by 076-850-1623, 076-850-1623. Die hervormde kerk Sionspoort se gewilde vleisfees vind weer plaas die 1 Augustus op die terrein van die tuinhekkie Elandshoeve Randfontein, vanaf 8:00 die oggend tot laat aand. Kaartjies is slegs by die hekke te koop teen R50 per volwassene, R30 vir laerskoolkinders en voorskoolkinders is gratis. Geen koelerhouers, sambrele of gazebo's sal toegelaat word nie. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Met 300 stalletjies, tuisgemaakte produkte, pretritte op die malemele, kameelritte, trampolien, ligballon en meer. Die AGA Gauteng Boogskiet Kampioenskappe word ook by die fees aangebied. Daar is verskeie kunstenaars wat gaan optree vir die dag. Onder andere Roan de Tooi, Danny Smoke, Ons, Shakira Peach, Richard Brousseau en nog vele meer. Met Tanya Wie as die seremoniemeester. Vir meer inligting, kontak vir Appel Ernst by 082-920-5768. Dit is 082-920-5768. Dit is weer tyd vir die grootste buitelugfees in die omgewing. Die Zakitifees vind plaas by Skemerberg in Hartbeespoort, die 1 Augustus, vanaf 10:00 die oggend tot 5:00 die middag. Toegang beloop R50 per voertuig. Met die heerlike boereplaas ervaring, musiek deur verskeie bekende kunstenaars, 65 kos en kunstalletjies, oudmodiese plaas engines, speelarea, bungee trampolien, boskroeg, koffiewinkel en luxe sigaarkamer, net om 'n paar te noem. Vir meer besonderhede, kontak vir Rose by 072-317-9779. Dit is 072-317-9779. Die NG Kerk Skeerpoort se plaasfees vind plaas die 1 Augustus. Van vroeg af kan daar saam gekuier word in die teetuin met 'n regte boere ontbyt. Curry en rys, pannekoek, vars vleis, gebak en groente wat te koop aangebied sal word. Om 10:00 tree Pietman Geldenhuis op. Daar kan ook uitgesien word na die gewilde veiling, kies 'n boks, meneer en mevrou Plaas Japie kompetisie, springkasteel en verskeie ander speletjies vir die kinders. Vir meer inligting kontak François de Jager by 082-881-4817. 082-881-4817.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: En dit was die dagboek van gebeure aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
5: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Dis Roxette met Dangerous. Ja, dit is 8 minute na 7. Ek hoop jou klein saterdagaand is nie gevaarlik nie, maar wel baie lekker en rustig daar by jou huis en dat jy al veilig thuis is, ja, van die paaie af. Jenny in Flamboyance is hier so met Camparacita Dance.

0: was Jenny in 'n flamboyante vrolike komparsita dans op 'n klein Saterdag aand. Die tyd is 13 minute na 7 en word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek bergbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

of a Flower of Life en John Edmund hom ook opgeneem. Maar nietemin, hier is 'n goue ouwe van Jim Reeves. Stand at your window and vertel my wat jy sien. Stand.

0: There's Annie Schilder and Jan Kaiser. Is it love like before?
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reg

0: bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.

Jy was ijsig in die koue, jou hande in jou hoed, jou jas tot boog geknoop, jou glimlach soep, in die echo van jou wegstem, die woorde van jou groet, die beloftes van jou omdraai, en na my soek. Bring vir my een naam op sloos,

As jy eendag weer wil praat, die geheime in jou loslaat, vir my jou boodskap bring, sou ek dit sing. En jy vraag my oor ons môre, dat ons gister weer kan terugkry, soos misreën in die ochtend, kleef jy aan my. Bring vir my een naam op sloos, bring haar na my toe,

0: Ek hoop nie jy het joune verloor nie. Dit is Chris Norman gewees, You've Lost That Lovin' Feeling. Ons gaan binnenkort ons nuwe ure met Backstreet Boys en dan ietsie van Janita Klaassen.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.

The One, dis 107.5 FM waarna jy luister, en as dit nou die stasie is wat jy op afgekom het en al die jare nog by is of so pas ontdek het, dan is dit die een. Dit was Backstreet Boys, ek is Thionet en nog saam met jou tot so skyns voor 10 elke week aand vanaf 6:00. Nou ja, ek vertrou dat dit met jou goed gaan. As jy nog op die paaie is soos Elsa, sy sê sy is op pad van Johannesburg af huis toe, dan is hierdie een van Janita Klaasen vir jou net nie te moeg gewees daar agter die voertuig se stuurwiel nie. En dit is 24

0: wil jou ken. Dit was Annelie van Rooyen gewees. Die tyd is 13 minute na 8 en dit word aan jou gebring deur die Plaasegat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasegat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasegat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5. Die hart van goud.

Belinda Carlyle se Half the World. Nou ja, as jy nog op die paaie is, ry asseblief baie versigtig. Hou my op hoogte indien daar enigsins iewers probleme is by 064-115-2281. En hier is Gerard Stein met deel van jou. Loop jou klein saterige aand.

0: En dit was geweest Deacon Blue uit die 80s en dit is 'n love song.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidio, die een met die persprop.
5: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper

Groot treffer gewees vir Crocodile Harris na hele aantal jare gelede. Miss Eva Goodnight. Ja, gelukkig is my naam nie Eva nie. Dis nog 'n rukkie. Voor ek daarby uitkom, ek hou vir jou eers lekker geselskap. Maar indien jy daar lekker onder die kombers lê in Bosveld luister, wil ek ook vir jou sê, moet nog nie slaap nie, want jy gaan goeie musiek mis. Gigliola Cinquetti, Go Before You Break My Heart.

interessante liedjie geluister, was dit nou al eergisteraand wat John Denver gesing het, waar Fly Away, wat Olivia so in die agtergrond gesing het, maar hier het hulle nou so mekaar opgevolg, hy met Rocky Mountain High en sy met Someday, en so het hy die uur vir ons klaargemaak.

0: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
1: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

En dis Laura Branigan, is 'n Spanish area, as jy dalk laat terugdink aan jare gelede, as dit dans by die Routemagsaal by Tux. En dit was, dis nou 4:09. Goeienaand van my, Thuniet, en hier is die Campbells, Somebody Like You. Gaan het?

0: What have you done to my song, ma? En wat het sy gedoen? The new seekers. En dit was Walde Lots ook net een kyk. En nou die tyd, 14 minute na 9. En dit word aan jou gebring die Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

0: was mooi, hè? Dit is Nana Mouskouri geweest met Only Love en dan Demis Roussos, Lovely Lady of Arcadia. En ons het ook Helena Bester gehad, ene van die manne, mansmens van my.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
1: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

geluide, die hart van Hielbrau wat flink aan stap. Straatpredikante en die Hare Krishna profete. Groot rooibus snork verby, die laat aand courantverkoopertjies skree, die mechaniese gramadula oerwoud.

C'est mort.

Dis Anton Goosen se brief vir Simon. Nou, ek gaan jou moet groet sonder 'n brief. Ek kan net vir jou sê tot ziens. En ek laat jou in die hande van hy is terug vanaand. Dis Gilbert Bosch en hy is saam met jou tot 1:00 môreoggend met ook die weervoorspelling 10:30. Ek groet jou tot môre aan tussen 6 en 10 van my Thinie. Dis tot ziens met Terry Jacks. If you go away in Chris Christopherson's help me make it through the night. Tot ziens, tot môre.

0: Dis op my ou goud hierdie, ne? Dis Chris Christoffers en Help Me Make It Through the Night. Terry Jacks was net voor het gewees en If You Go Away. Ongelukkig as iemand op weg gaan en haar naam is Thionette Vogt, dankie Thionette vir jou tyd achter die microfoon vandaan. Dan weer eens dankie natuurlijk vir my collega's wat vir my ingestaan het die afgelopen 2 dae. As gevolg van persoonlike redes, het ek nou jou geselskap gemis, maar ek het jou definitief vanavond in my geselskap. Ek en jy vir die volgende 3 ure, wat ons groot gunstelinge gaan geniet. En dan die eerste uur wat ook behoort aan die kunstmatige intelligentie muziek. Sal sien wat vanavond oplever, ne? Dat raak somtijds net baie beter en beter. Mense is baie kreatief. Maar dan ek en jy gaan ook eens op jy later kyk na jou streeks weer vir morgen. So bly geskakel af voor, hopelijk help het vir jou my dag morgen een bykie beter te beplan. En die nie ook op die pad is, soos die net volgt op die stadium is, wees veilig en voorzichtig. En soos ek gesê, die eerste uur, soos nou, behoort aan kunstmatige intelligentie. En dan moet ek jou oor spits ook, want in die volgende uur, soos die kunstmatige intelligentie muziek kan gaan, dan het jy ook een geleentheid om weer in te skryf vir die 1000 rand ontplofcompetitie. Hier is een kort break en dan begin ons die uur.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgeving op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Het jy een probleem met bome in jou erf? Een tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedrijf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon achter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Beerman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Beerman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
5: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Ja, soos ek gesê, weer eens goeie lande, baie welkom vir my, of Gilbert Bosch, ek vertrou het gaan goed met jou op hierdie woensdag aan, dis 3 nader dan die naweek toe wat ek in jou vind. Ons, soos ek gesê, begin ons hierdie eerste uur met kunstmatige intelligentie muziek, as jy nie weet wat het is nie, en nou nog nie weet wat het is nie, gaan ek weer vlugtig verduidelik. So, daar is natuurlijk baie talentvolle mense, wat met woorde baie, baie dinge kan doen, maar hulle kan nie muziek maak nie. So hulle gebruik hulle eie woorde en hulle gebruik kunstmatige intelligentie, dis nou rekenaar gewys, en die rekenaar en die robot, as jy dit nou so verstel, dan maak die persoon op die robot natuurlijk die muziek vir hulle. So sê die. Nachtpuls is die naam van hierdie persoon en ons hou aan.

0: Hey, dit was natuurlijk een voorstel geweest van iemand persoonlijk wat ik ken. En nie persoon wat ek ken wat die sit geskryf het, maar wel iemand ken wat het gedoen het. Ja, dit is baie mooi lirieke, ek moet sê, wat hou nogal terug in tyd, in 'n manier. Dan die Pandemonium was hierdie sit geweest met A Shadow, dan DJ kom dance maak met een nog net een dans, Kruikslande Channel en As Jy So Like. Dit is weer eens goeie handen, baie welkom in die nieuwe pas ingeskakel het, soos ek vroeger genoem het, jy moet ingeskakel bly, jy het hierdie uur nog een geleentheid om in te skryf vir die R1000 ontplof competitie. Ons gaan dan met die muziek, die volgende ene, is iemand wat hom of haarself onbekend noem, met by die krip. Ek is een prentje mens. Ja, 16 minuten oor 10, die tyd word in die gebring moeilijk gemaakt door Hanny die Lommer. Skakel 083-305-7085 vir meer inlichting.
1: Hanny die Lommers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hanny die Lommers by 011-794-2990 of besoek hannydielommers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Dit is Bos.

0: Dit was die persoon wat ons half onbekend noem en by die krib. Ek is regtig seker nie die enigste een nie, maar ek is nie seker wat 'n krib dit is nie. Maar as dit die een is waarna ek dink, gaan ek nie my mense sal vat nie. Maar ek weet nie, maak vriende soms dan. Ons gaan dan met die muziek handgeskrewe meisiekind. Mooi en natuurlik Kakiebos. Ek weet die persoon agter die naam skryf nogal baie mooi lirieke. Maar eers Jacques de Tooy en Aardse Besittings.
1: Ons sit soveel moeite in alles wat ons aanpak.

0: Het was aangeskrewe, meisiekind, dat is al verskeie gespeel van, ek weet nie of het een vrou is nie, moontlik, maar ja, dit was een kalkieboos gewees, altyd mooie lirike, lekker is dit om na te luister. Ons kyk nou eens weer vanmorgen, maar voor ons op uitkom, so na die heel dag lang is Expatriote dag by Boswell Studio, dan kan jy vir jou familie oorsee boodskap dat uitsaai hulle weer vir jou, hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier, enige tyd by 064-115-2281, dis Expatriote dag, Sondag by Boswell Studio, 107.5, die hart van goud. Die weerverspanning is geboord door Lotse Pots, besoek Lotse Pots Linwood en Centurion, en kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Boswell Studio weer.
0: En dan die streeks weer vir môre, die 23ste Julie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, dis gedeelte bewolk in die verre syde, andersins mooi weer en koel, maar warm in die verde noorde. Pretoria, 9 op na 23, Johannesburg 8, 20 en Vereniging 4 en 'n maksimum 21. Mpumalanga is ook mooi weer en koel tot warm. Mbombela 10, 27, Ermelo 5, 21, Emalagreni 7 op na 22, Standerton minus 1, 22 en Skukuza 13, 31. Die Limpopo provinsie, mooi weer en koel tot warm. Polokwane 7, 25, Paleborwa 12, 29, Dzinin 11, 27, Messina is 11, 28, Lepalali 8, 27 en Mokopane 9. En een maximum 26. Dan in die Noordwest-provincie is het mooi weer in die noorde, andersins gedeelde bewolking koel tot warm, met enkele buie en donderbuie. Klaarsdorp 6,23, Potchefstroom 7 op na 24, Mahikeng 10,24, Rustenburg 7,23 en Vryburg 8 en een maximum 24. In die Vrystaat is het gedeelde bewolking koud tot koel, met enkele buie en donderbuie. Bloemfontein 5 op na 20, Welkom 6,22 en Bethlehem 4 en een maximum 19. In die Noord-Kaap is het mooi weer in die sentrale dele, andersins gedeelde bewolking koel met enkele buie en donderbuie. Dit sal koud wees in die verre suide. Die wind langs die kus is ook licht op matig noordwest tot noord en vanaf die aand sal het licht en matig word. Appington 4,19, Kimberley 8,21, De Aar 6 op na 18, Alexander Baai 7,20, Springbok 2 op na 15, Koffinia is minus 1 en een maximum 14 en Sutherland genaal weer die kouwe met een minus 5 en een maximum van net 11. Dan in die Weskaap is het bewolk en koud tot koel met afwisselende reen oor die suidwest in die oggend. Vanaf in die middag ooswaarts sal het versprei, terwyl dit vanaf die aand in die weste opklaar. Die wind langs die kus is matig totaal sterk noordwest tot west, maar sterk in die suidweste. Dit sal matig suid tot suidwest word langs die suidweste en in die laatmiddag ooswaarts versprei. Die moederstad Kaapstad 10 op na 16, Vredendal 6, 17, Riversdal 8, 17, George 9 op na 16, Woester en Beaufort West beide een minimum van 5 en een maximum 16 en Oudtshoorn 5 en een maximum 15. Dan in die Ooskaap. Die westelike helfte van die Ooskaap is mooi weer in die noorde, andersins gedeelte bewolk en koel tot koud met enkele tot verspreide buie langs die aand en in die kus en aan grens in binnenland. Die wind langs die kus is matig tot sterk suidwes. Die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeelte bewolk en koud tot koel met oggend buie oorplekke in die binnenland. Die wind langs die kus is matig tot sterk suidwes. Gebergha is 13,21, Makanda 9,18, Krarok 7 op na 19, Graafrenet 6,18, Oos-London 14 op na 20, Port St. John's 12,22, Umtata 9,24, Kumani is 4,21 en Tonkre 10 en een maximum 21. Laat ons KwaZulu-Natal oggend mis oor die noordelike binnenland, andersins gedeelde bewolk en koel tot warm, maar mooi weer in die verre noorde. Enkele buie en reën word langs die suidkus en aan grens in binneland verwag. Die wind langs die kus is ook matig noord tot noordwes, ekskuus noordoos, maar vroegoggend matig tot sterk suidwes tot suid en in die verre suide en in die namiddag sal het versprei na Mthunzi. Mthunzini, verskoon my. Die temperatuur dan vir Durban 16:24, Richards Bay 17:27, Pietermaritzburg 10:24 en laasens Harry Smith die kookstyk van 3 na maksimum 25. Vir meer weer inligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die weervoorspelling is geborg deur Lotse Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotse Pots, Linwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Nog 'n maand is verby, seisoene het gekom, blomme het geblom, maar die winter sal kom, en stil my son skyn, my blom. Soveel jare is verby, wat ek nie somer kon kry. Die winter het gekom, en die son vermom, en alweer is nog 'n maand.

En so begin ek in die laaste uur van die dag wat oorbly met The Cause and Dreams. Ja, ek vertel het gaan goed met jou en ek hoop jy die kunstmatige intelligentie hier geniet. Ek moet sê, ek was baie boodskap op het deurgekom het. Maar ja, ek is baie blij jylle het geniet. Ek sal die boodskap so oordra aan ons dame natuurlijk, Hanley, wat vir ons daar by mekaar gesit het. Ek het vir ander hier binnenkort die baie bekende 7 Oceane. Ek het hom lang klas gehoor. En dan Linda Ronstadt, ou goud, in die jare 70's met iets so easy. Maar een stem wat ek ook deesdaas so 'n bietjie lang klas gehoor het, is die man. Adio, amore, adio. Gerrie Pretorius.

Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Die stem van Randy en Prue. Net vir het daar ook sê, sjoe, dit bly maar verskriklik mooi. Nou, daai is allemaal een groe treffer geweest van die huispartijkies. Listen to your heart. Ek en jy gaan aan met die muziek. Ons rond die dag ook af met evangelie klanke van Casting Crowns en Praise You in the Storm. En dan het ek vir jou Ace of Base met Life is a Flower. En dan eers geleentheid vir hierdie groep met die naam van a Supertramp. It's raining in. Goeie nacht en welkom. Kom ek en jy gaan binnenkort luister na 'n boodskap van collega Juan Pinaar om die dag mee af te rond.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo luister vriend en vriendin by die oordenking. Dankie weer dat jy tyd afknyp om saam met ons tyd te spandeer in die woord. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 32. So, Psalm 32. Die opskrif in die Bybel is, U het my skuld vergewe, 'n gedig van Dawid. Dit gaan goed met die mens, wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens, vir wie die Here die oortreding nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk, om my krag het opgedroog, soos water in somerhitte, Sela. Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my 'n skuilplek, U beskerm my teen aanvalle, U laat my oorwinningsliedere sing, Sela. Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n muil, wat met 'n stang in die bek beteel moet word, as jy hom wil lei. Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Verbly julle in die Here en juig, regverdiges, jubel alle opregtes. Ons lees tot sover, vriende, ek herhaal graag vers 8, wat sê, ek wil jou onderrig, en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee, en my oog oor jou hou. Met dit gesê, wys dit net weer eens dat die Vader altyd sy hand en sy oog oor ons het, maar ook om ons te leer. En hoe word ons geleer? Deur die woord van God te lees. Kom ons sluit die oë. Liewe Here, ons dankie innig dat die kruis ons die versekering gee rakende sonde vergifnis. Wees verseker, o Vader, dat ons U vergifnis van harte aanvaar. Ons dankie en ons bid dit in Jesus naam. Amen.

0: Karin Becker en Sonder Jou. Net voor Robbie Wissels en As die Liefde voor jou staan en na baie bekende stem van Thomas Anders en Soldier. When did I? Ons gaan nou met die muziek op plaaslike bodem, ons gaan vir oomblik nog bly en dan ek vir jou, oh, goud wat wacht. Morne van der Sand en Jan met 'n plan. Kwart oor 12. Die tyd word in jou gebring moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
4: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Mordei van der Sand met Jan met 'n plan. Ja, kom ek nie, sluit amper mekaar se uur af. Of sal ek jy sê, ek moet amper groet. Sargie binnenkort het Suidwes-Afrika, dan sluit met my, my eers hierdie ou goue.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie. Geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Ja, dat is vir my om ook in Volkswagen dit maar is nie 'n busie nie. Reino Walwit en sy Volkswagen busie. Lori Karaug en vergeet om my te vergeet. Leo Seyer net voor het met More Than I Can Say. Ja, dis dan hier waar ek moet sê tot ziens. Ek maak spasie vir Rudy van Deventer. Dankie natuurlik vir die afgelope 3 ure se geselskap. En ek sien uit na Saterdagmiddag om 1 uur om die weer geselskap te hou met daai braaivleis vierde. En dan vier ons ek en jy die naweek wat voorlê. Van my kant af, Gilbert Bosch, kyk mooi nie saaf, kyk mooi nie gesin, veilig bly, bly gesond, liefde, groete van huis tot huis, indien nie op die paai reis, reis veilig en versigtig. Geniet die geselskap van Rudy, tot, van my kant af, tot woensdag, tot Saterdag. Dan is ek en jy weer mekaar se geselskap. Van my kant af, groet ek jy met die klanke van The Dillion, so Turn, Turn, Turn, Mark Almond en Gene Pitney, ou goud, Something's Got a Hole in My Heart, Eurythmics met Here Comes the Rain Again, maar eers, hierdie lekker jyre. Ou goud, en so, 'n bietjie van 'n keerspel van The Family and the Buddy Holly Story. Geniet jou donderdag wat voorlê. Tot ziens. Ja.

Die leens wat die hier afsluit met turn. Mark Elmond en Jean Putney, something's got a hold of my heart. Dan begroet ek jy vanmorgen vir Gilbert Bosch, wat jy sy heerlijk geselskap gehoord. Gilbert, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Tot ziens. En soos ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek heb gereed die nieuwe uur hierdie vroege donderdagochtend met Engelbert Humperdinck, Alone in the Night. Sjaas Reineke, die 7 bring heimwee en Mary Osmond met Paper Roses.

0: Arno Karstens, hoe gaan dit in Marie Osmond's Paper Roses? Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

En hy die lied van my hart en Nianel, Running So Long. Ek gee verder met net die beste muziek, net hierna. Sondag die heel dag lang is het Expatriote Dag hier by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oor see, boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp atelier enige tyd by 064-015-2281. Expatriote Dag, Sondag net hier by Bosveld Studio 107.5. Net ek vir jou Westlife, I wanna grow old with you. Hey Carpenters, there's a kind of hush in Rod Stewart, Downtown Train. Debbie Gibson, Lost in Your Eyes en Bobby van Jaarsveld, wat geld nie kan koop nie.